sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əziz həmvətənlərimiz, sizi 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Bütün Azərbaycan xalqına sülh, əminamanlıq və xoşbəxtlik arzulayırıq. Bu tarixi gündə Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin, eləcə də musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. 6-13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 8-də Gəl Səhəri musiqili informasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. 13-5-də Muğam Saatı proqramı təqdim olunacaq. Tanınmış yazıcı Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanının növbəti səhifəsi saat 16-10-da Yaddaş Səhifələri proqramında vərəqlənəcək. Azərbaycan Radiosunun ən böyük özəlliyindən biri odur ki, burada zəngin səs yaddaşımız qorunub saxlanılır. Fondda elə musiqilər, elə əsərlər var ki, onları başqa heç bir yerdə tapmaq mümkün deyil. Bu nadir səs inciləri saat 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında səsləndiriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında danış ola bilərsiniz. 20:50-də balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramına dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da 100 ilin sirri proqramı təqdim olunacaq. Saat 21:50-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

boyanıb, Bakının şöhləsi ilə Əzər nura boyanıb. Əzərimin səsi ilə Bakı erkən oyanıb, Bakının şöhləsi ilə Əzər nura boyanıb.

0: Saylama bənzəyir, Bakı isə Atosla, öz anama bənzəyir. Xəzərimin nəğməsi, ilk laylama bənzəyir, Bakı isə Atosla, öz anama bənzəyir. Öz anama bənzəyir.
1: Azərbaycan Vətənimin seyrinə çağırıram illəri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Azərbaycana gəlsin. Bəzənib başdan başa şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Azərbaycana gəlsin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 1918-ci il mayın 28-də azadlıq və xoşbəxtlik rəmzi kimi başımız üzərinə qaldırdığımız milli bayrağımız təəssüf ki, cəmi 23 ay dalğalandı. Sonra şimaldan əsən qara küləklər onu imperiya bayrağı ilə əvəzlədi. Lakin tarix boyu varlığını qılınc və qələmlə qoruyan xalqımız azadlıq və müstəqillik amalından dönmədi. Əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş elədiyi imkandan bəhrələnərək 20-ci əsrdə ikinci dəfə müstəqillik bayrağını qaldırdı. Bu dəfə əbədi olaraq. Müstəqilliyimiz, azadlığımız mübarək.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə

0: Ya Rəbb, biz sənin qullarınıq. Bizim qəlblərimizi elminlə zinətləndir. İbadətlərimizi dərgahında məqbul elə. Niyyətlərimizi saflaşdır, muradımızı gözəlləşdir. Təqvamızı artır, bəsirət gözlərimizi aç. Ölkəmizin dörd bir yanında rəhmətinlə təcəlli et. Millətimizi və ümmətimizi hifz elə. Edilən duaları və qılınan namazları məqbul elə. Bizi rizan ilə mükafatlandır.
1: Qurban bayramınız mübarək.

Cumhuriyeti tərəfindən sərhəd dəstəsi yaradılmışdır. Gəncənin tarixi adı qaytarılmışdır. Qısa müddət ərzində 200-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Əlbəttə ki, onların arasında qadınlara səs vermə hüququn verilməsi qanunu xüsusi yer tutur. Bakı Dövlət Universiteti yaradılmışdır və onu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kadrların yetişdirilməsi işində, təhsilin inkişafında böyük işlər görmək əzmində idi. Azərbaycan dili, ana dili bütün təhsil məsələlərində qəbul edilmişdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Asayiş Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Əzizinəm Qarabağ, Şəki, Şirvan, Qarabağ, aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ağdam. Ağdam rayonu 8 avqust 1930-cu ildə yaradılıb. Ərazisi 1154 kvadrat kilometrdir. Qarabağın

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağası Bəyli kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Xosrov çayının orta axarında Hant dağı ətəyində yerləşib. Toponimin mənşəyi bu yaşayış məntəqəsinin bünövrəsini qoyan nəslin tayfanın adı ilə bağlıdır. 1918-ci ildə Ağası Bəyli kəndi də erməni vəhşiliyinin qurbanı olub, dağıdılıb, viran qoyulub, əhalisinin böyük bir qismi qətlə yetirilib. Bu qətliamdan sonra 8 il ərzində bu ərazilər boş, adamsız qalıb. Yalnız 1926-cı ildə Ağası Bəylidə müsəlman kürdləri yerləşdirilib. Sonralar zaman-zaman ermənilər də köçüb bu kənddə məskunlaşmağa başlayıblar. 1937-ci ildə heç bir milləti sevməyən ermənilər kəndin kürd əhalisinin Orta Asiyaya, Qırğızistanın Oş vilayətinə köçürülməsinə nail olublar. Amma sonralar bəlli olmayan səbəblərdən ermənilərin özləri də Ağası Bəylidən köçüblər və adamsız qalan kənd xarabazarlığa çevrilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.

rəqslərimiz, mətanət. Rəqslərimiz, mətanət. Mətanət rəqsi insan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Bu oyun havasını nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı Ələkbər Əsgərov öz qızının şərəfinə belə adlandırıb. 20-ci əsrin 70-ci illərində yaranan bu rəqsin musiqisi Bayatı Şiraz muğamına əsaslanır və zəngin melodik çalarlardan ibarətdir. Xoş əhval ruhiyyəli mətanət rəqsi nazlı bir rəqqasənin müxtəlif xoreoqrafik hərəkətlərlə ifa olunan oyun tərzinə

Bugün Azərbaycanda milli bayram olan 28 may müstəqillik günü qeyd olunur. 108 il əvvəl Şərqdə ilk demokratik respublika qurulub. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 28 may Azərbaycanın müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edilib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 28 may müstəqillik günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Paylaşımda "Qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, ölkəmizdəki sülh və əminamanlıq əbədi olsun" sözləri qeyd olunub. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanı 28 may müstəqillik günü münasibəti təbrik edib. Bu barədə səfirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub. Kədəri və sevinci birlikdə bölüşdüyümüz qardaş Azərbaycanın müstəqillik gününü ən səmimi arzularımızla qeyd edirik. Bir millət, iki dövlət anlayışı əsasında formalaşan müstəsna münasibətlərimizi, ortaq tariximiz, möhkəm qardaşlığımız və qarşılıqlı əməkdaşlığımıza uyğun olaraq daha da inkişaf etdirməyə davam edəcəyik.

edildiyi hərbi baza atəşə tutulub. Qeyd edilib ki, bu cavab Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi xəbərdarlıqdır və təcavüzün cavabsız qalmayacağını göstərir. Bildirilib ki, hücum təkrarlanarsa, İranın cavabı daha qəti olacaq. Sepah vurğulayıb ki, bütün məsuliyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzərindədir. Tehran Vaşinqtondan ölkənin bütün dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsini istəyir. Bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinin müavini Əli Baqidi Kani bildirib. Dondurulmuş aktivlər haqlı olaraq bizimdir. Amerika Birləşmiş Ştatları onlara girişi zorla məhdudlaşdırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizdə haqlı olaraq özümüzə məxsus olanı əldə etməyə çalışırıq və bu haqq o deməkdir ki, onlar bizə tam şəkildə qeyd-şərtsiz qaytarılmalıdır ki, biz onlardan istifadə edə bilək deyə Baqidi bildirib. İsrail ordusu Livanda həftənin əvvəlindən bəri təxminən 550 hədəfə hücum edib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bəyanata görə çərşənbə günü gün ərzində Bekaa vadisində və Livanın bir sıra digər ərazilərində Hizbullahın silahlı qanadının komandanlıq mərkəzlərinə, hərbi qurğularına və raket buraxılış sistemlərinə hücum edilib. Son 24 saat ərzində ölkənin cənub və şərq bölgələrində İsrailin hava hücumları zamanı ən azı 56 Livanlı ölüb, daha 103 nəfər yaralanaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 2 martda hərbi eskalasiya başlayandan bəri ölən mülki şəxslərin ümumi sayı 3269-a çatıb. 9840 nəfər yaralanıb deyə məlumatda qeyd olunub. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-30, mərkəzi aranda 27-32, dağlıq bölgələrdə isə 16-21, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Aziz Dükdaz.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sətlər istər

Vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərindən sonra müstəqillik gününü ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması şəraitində qeyd edirik. Efirdə xəbərlərdir. Bu gün səhər saatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun İranın Bəndər Abbas hava limanının yaxınlığına hücumundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hava bazası hədəf alınıb. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepah məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, hücumun edildiyi hərbi baza atəşə tutulub. Qeyd edilib ki, bu cavab Amerika Birləşmiş Ştatlarına ciddi xəbərdarlıqdır və təcavüzün cavabsız qalmayacağını göstərir. Bildirilib ki, hücum təkrarlanarsa İranın cavabı daha qəti olacaq. Sepah vurğulayıb ki, bütün məsuliyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzərindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mümkün olan hər hansı bir razılaşmanın əsas qarantı Hörmüz boğazı üzərində nəzarətdir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu liderinin baş müşaviri Əli Əkbər Vilayəti X sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. İranın qırmızı xətti aydındır. Bu dəfə sənədlər və imzalar zəmanət deyil. Milli özünü dərk və suverenliyi dollarlarla satın alına bilməz deyə o vurğulayıb. İran Hörmüz boğazında kommersiya gəmiçiliyinin bir ay ərzində müharibədən əvvəlki səviyyəyə bərpasını vəd edir. Reuters-ın xəbərinə görə bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat verib. Qeyd edilib ki, Tehran Vaşinqtonla anlaşma memorandumu üçün qeyri-rəsmi çərçivə layihəsi alıb. Sənədə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarını İranın yaxınlığındakı bölgələrdən çıxarmalı və hərbi dəniz blokadasını aradan qaldırmalıdır. Hörmüz boğazından gəmiçiliyin idarə edilməsi İran tərəfindən Omanla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək. Sənəd hərbi gəmilərə şamil edilmir. İran tərəfi öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin real yoxlanışı olmadan heç bir addım atmayacağını vurğulayıb. Sənəd hələlik təsdiq edilməyib. Əgər 60 gündə razılaşma əldə olunarsa, o BMT Təhlükəsizlik Şurasının məcburi qətnaməsi şəklində təsbit edilə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri İran limanlarının blokadası başlayandan ümumilikdə 109 gəminin istiqamətini dəyişib. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı bu barədə X sosial şəbəkəsində məlumat verib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Tehrana təzyiq göstərmək üçün İran limanlarını və Hörmüz boğazından keçidi blokadaya alıb. İran da öz növbəsində Fars körfəzinə gedən gəmilər üçün Hörmüz boğazının bağlandığını elan edib. Vaşinqton Havana ilə danışıqları davam etdirməyə planlaşdırır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio Ağ Evdə keçirilən kabinet iclasında bildirib. Stat: Biz onlarla danışacağıq, bunun üzərində işləyəcəyik. Bilirsiniz, biz Kuba xalqı üçün yaxşı bir şey istəyirik və ümid edirik ki, onlar üçün yaxşı bir nəticə olacaq. Sahillərimizdən cəmi 90 mil məsafədə uğursuz bir dövlətin olması Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradır. Statın sonu. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri Sakit Okeanın şərqində narkotik daşıdığı ehtimal edilən daha bir qayığı vurublar. Bu barədə Silahlı Qüvvələrin Cənub Komandanlığı açıqlama yayıb. Əməliyyat qayığın narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan məlum marşrutlar üzrə hərəkət etdiyinə dair kəşfiyyat məlumatları əsasında yada keçirilib. Hava zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb. Həmasın İzzəddin Əl-Qəssam briqadalarının komandiri Məhəmməd Əvdə və ailəsi İsrailin Qəzzaya hücumu zamanı öldürülüb. Bu barədə qruplaşmanın açıqlamasında bildirilir. Böyük qürur və şərəflə Fələstin xalqına, Ərəb və İslam dünyasına Əl-Qəssam briqadalarının böyük komandiri, qəhrəman Məhəmməd Əvdənin şəhid olduğunu elan edirik, deyə vurğulanıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 2026-cı ildə Kiyevə 90 milyard avroluq maliyyələşdirmədən 28,3 milyard avro hərbi ehtiyaclar üçün köçürəcəyinə, eləcə də Ukraynanın Avropa dron istehsalı layihələrinə tam inteqrasiyasına söz verib. O, bunu Volodymyr Zelenski ilə telefon danışığından sonra X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Hava hücumundan müdafiə və pilotsuz təyyarələrə qarşı mübarizə səyləri Avropanın ən təcili prioritetlərindəndir. Ukrayna bu səylərə tam inteqrasiya olunacaq, deyə o vurğulayıb. Avropa İttifaqının xəstəliklərin qarşısının alınması və nəzarət mərkəzi Kongoda və Ugandada Ebola virusunun yayılmasının sürətlənməsi ilə əlaqədar fəaliyyətini genişləndirib. Buna baxmayaraq, qurum Avropa əhalisi üçün yoluxma riskinin hələ də çox aşağı səviyyədə qaldığını bildirib. Mövcud epidemioloji vəziyyət əvvəlki Ebola epidemiyalarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bildirilib ki, regiondakı mürəkkəb humanitar və təhlükəsizlik şəraiti xəstəliyə qarşı effektiv tədbirlərin görülməsini çətinləşdirir. Xüsusilə, hava limanlarında çıxış yoxlamalarının vacibliyi vurğulanıb. Uqanda hakimiyyəti Kongo Demokratik Respublikası ilə sərhədlərin dərhal bağlanması barədə qərar qəbul edib. Bu addım Kongoda Ebola virusuna yoluxma hallarının artması və bunun Uqanda ərazisinə də keçməsi fonunda atılıb. Bildirilib ki, mayın 15-də Kongoda epidemiyanın elan edilməsindən əvvəl həmin ölkədən gələn xəstələrlə təmasda olmuş səhiyyə işçiləri arasında yoluxma artıb. Uqanda hökuməti indiyədək ölkədə Ebola virusuna 7 yoluxma halının təsdiqləndiyini açıqlayıb. Bir nəfər virusdan dünyasını dəyişib.

Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-30, mərkəzi aranda 27-32, dağlıq bölgələrdə isə 16-21, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşı, Nəsibbəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqı.

Bizim mədəniyyət dünyamızın işıqlı simalarından biri də Azərbaycanın kino aktyoru, xalq artisti Həsən Məmmədovdur. İstedadlı, yaradıcı insan. Azərbaycan teatr kinosunda öz yeri, öz dəstəxətli olan insan. Həsən Məmmədov bütün gücü ilə, iradəsi ilə sənət dünyasında öz yolunu axtarıb. Həyatının böyük hissəsi çəkiliş meydançasında keçib. O, kinomuzun parlaq, kolorifli siması idi. Özünə, sənətinə, çox tələbkarlığına, təvazökarlığına, səmimiyyətinə görə daim tamaşaçıların diqqətini çəkib.

0: Onun kino yolu Böyük Dayaq filmində Qaraş obrazı ilə başlayıb. 100-ə qədər filmdə böyük, kiçik rollara çəkilib. Akademik Milli Dram Teatrında çalışıb. Azərbaycan kinosundan danışanda bir çox nəhəng sənətkarlarla yanaşı, Həsən Məmmədovun çəkildiyi filmlər, yaratdığı obrazlar da göz önündə canlanır. Arşın Malalan, Bir Cənub Şəhərində, Sevil, Axırıncı Aşırım, Yeddi Oğul İstərəm, Gün Keçdi, Arxadan Vurulan Zərbə və daha neçə filmlərdə təmkinli, düşünən, düşündürən obrazlar yaradıb. Yeni şəhər salmaq istəyən Oqtay, Komsomol Bəxtiyar, Ədalət axtaran Abbas Qulu bəy, Gəlin Xatırlaya, Gün Keçdi filmində xatirələrini vərəqləyən memarın gözünün qarşısından gəlib keçən mənzərələr necə işıqlıdır.
1: Oqtay.
2: Nədir?
1: Bilirsən nədir? Bakıya gələsən, öz şəhərinə, hər daşına bələd olduğun şəhərə, amma elə biləsən qonaqsan, yad yerə düşmüşsən, qəribədir. Bəlkə yiyecək?
2: Yox, yox, bu olmadı. Sənin sağlığına. Çox şadam ki, sən gəlmişsən.
1: Heç bilirsən, Cəmalın işinə çətindir. Çox ağır işdir. Hərdən yazığım da gəlir ona. Amma öz işindən razıdır. Deyir ki, bu işi heç bir işlə dəyişmərəm. Doğrudan da kiçik məsələ deyil, böyük bir dövləti təmsil edir. Yeddi dil bilir, ziyafətlər, rəsmi görüşlər. Heç vaxtımız qalmır ki, biz onunla...
2: Xoşbəxt kişinin xoşbəxt arvadı.

Həsən Məmmədov dövrünün bütün böyük mükafatlarına layiq görülüb. Onu tanıyanlar həlimliyi, təvazökarlığı haqqında çox danışıblar. Ən əsası, o özü kimi qalmağı bacarırdı. Bəxtiyar rolu onun şöhrətini artırıb, Arşın Malalan filmində uğur qapısını ona geniş açıb. Bəxtiyar obrazını xatırlayaq, ölməkdən, öldürməkdən bezən adamı.

0: yarasa kimi dəlmədəşiyə soxulublar. Mürşüd, buyur bəy. Say bir görüm neçə nəfərdilər.
1: Bu bir, bu iki, bu üç, dörd, beş, altı, yetti. Yetti nəfərdilər. Səkkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on iki oldular bəy.
0: Canavar tək qalanda başına çaqqal çubqal yığışar.
2: Hani başçınız? Axtiyar kimdir?
3: Sabahın xeyir bəy. Bizim peykanlı qəbristanlığına xoş gəlmisən.
0: Xoş günün olsun komsomol. Yəni sarı şəmistan o günə qalıb ki, mənim üstümə uşağım uşağı göndərir.
3: Bəy, bəlkə oturub söhbət eləyik. Dərdləşək?
0: Çalpapaq Kərəmlə çox dərdləşdik.
3: Bilirik bəy, bilirik. Çalpapaq Kərəm vəsiyyətini bizə eləyib. Dedi ki, bəyin qulağını kəsib göndərərsiz refkoma.
0: Pətərəm pətərəm danışırsan komsomol. Mənim bir sözümü iki eləyənin anası ağlar qalıb həmişə. Gələlərini də yığışdır, rədd ol burdan.
2: Gədə özünüz.
3: Küçük, bəsdir daha boşboğazlıq elədin. Sözün var sözdür, niyə gəlmisən?
0: Gəlmişəm meyidlərinizi qarxa qusuna yemək.
4: Ay, ismanım, əsrəm.
5: Sənətinin dəyərini bilən, hürmətini qoruyan aktyor idi Həsən Məmmədov. Söhbətlərində özündən çox yaratdığı obrazlara diqqət yönəldərdi. Biz də bugün onun sənət dünyasına, kino tariximizdəki parlaq izinə işıq saldıq.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: 1918-ci ildə Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar veriləndə, yəqin ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları heç təsəvvür edə bilməzlər ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında olacaq. Və bizim ordumuzun maddi texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir. Və bunu biz döyüş meydanında sübut edə bilmişik.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə

0: bütün problemlerinizi halledeceğim.
1: Onunla görüşmeyi sana kadağanlayacağım. Bildin?
2: Dirilen Adam 1 İyun saat 22'de.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Azərbaycanda milli bayram olan 28 may müstəqillik günü qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Azərbaycanın müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da müstəqillik günü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, ölkəmizdəki sülh və əminamanlıq əbədi olsun sözləri qeyd olunub. 1918-ci il mayın 28-də elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olaraq tarixə düşdü. Gərgin və mürəkkəb şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irsinin qorunması və yaşadılması üçün müstəsna xidmətlər göstərdi. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında Xalq Cümhuriyyətinin 3 rəngli bayrağının qaldırılması buna bariz nümunədir. Prezident İlham Əliyevin 15 oktyabr 2021-ci il tarixdə təsdiqlədiyi Müstəqillik günü haqqında qanuna görə mayın 28-i Müstəqillik günü elan edilib. 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərindən sonra Müstəqillik gününü ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması şəraitində qeyd edirik. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi də Azərbaycanı 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda Müstəqillik gününüz mübarək Azərbaycan. Pakistan Respublikası hökuməti və xalqı Azərbaycan Respublikası hökuməti və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir deyə qeyd edilib. 28 may Müstəqillik günü münasibəti ilə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də Azərbaycan bayrağının rənglərini əks etdirən işıq şousu təşkil olunub. Şəhərin memarlıq simvollarından biri olan sülh körpüsü üç rəngli bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılıb. İşıq şousu bu axşam da davam edəcək. Belə ki, şəhərin rəmzlərindən daha biri, televiziya qülləsi də Azərbaycan bayrağının rənglərində işıqlandırılacaq. Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyi 28 may Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə rəsmi qəbul təşkil edib. Tədbirdə bu ölkənin dövlət qurumlarının nümayəndələri, parlament üzvləri, diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, eləcə də Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak ediblər. Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Ramiz Həsənov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 108-ci il dönümünün tarixi əhəmiyyətindən bəhs edib. Səfir ölkəmizin suverenlik, dünyəvilik və demokratik idarəçilik prinsiplərinə sadiqliyini bu gün də uğurla davam etdirdiyini bildirib. Rəsmi qəbul çərçivəsində mədəni proqram da təşkil olunub. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. İki vaqondan ibarət çəkisi 126 ton olan karbamit və bir vaqondan ibarət çəkisi 67 ton olan un bu gün Biləcəri dəmir yol stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 28 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşar göndərilib. Xatırladaq ki, transitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyə dək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton AE92 benzini və 2955 ton AE95 benzini ixrac olunub. Efirdə xəbərlərdir. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hərbi bazaya zərbə endirib. Bu barədə İslam İnqilabi Keşikçilər Korpusu açıqlama yayıb. Bəyanatda deyilir ki, hücum İranın Bəndər Abbas şəhərində hava limanı yaxınlığı

yaxınlığındakı obyektə zərbə endirilməsindən sonra həyata keçirilib. Bazanın harda yerləşdiyi açıqlanmır, lakin İran ərazisinə zərbələrin məhz oradan endirildiyi bildirilir. Bundan bir qədər əvvəl Reuters agentliyinin yaydığı məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri İranın Birləşmiş Ştatlar və Hörmüz boğazında ticarət gəmiləri üçün təhlükə törədən hərbi obyektinə zərbələr endirib. Gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 147 dron və Kinjal aeroballistik raketi ilə zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Dronlardan 138-ni vurmaq mümkün olub. Dnipropetrovsk vilayətinə PUA hücumu nəticəsində yaşayış binası və təhsil müəssisəsinə ziyan dəyib. 3 nəfər xəsarət alıb. Odessa vilayətinə də növbəti dəfə dron zərbələri endirilib. Fərdi yaşayış evi və infrastruktur obyektində dağıntılar qeydə alınıb. İsrail ordusu Qəzza şəhərində yaşayış binasına hava zərbələri endirib. Hücum nəticəsində 7 fələstinli həlak olub, 18 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb. Ölənlər arasında az yaşlılar da var. İsrail ordusunun yaydığı açıqlamada isə deyilir ki, Qəzzaya hava zərbələri zamanı Həmasın 2 əsas üzvü hədəfə alınıb. İsrail mediasının məlumatına görə hədəf Həmasın Şimali Qəzza briqadasının komandiri və Qəzza şəhəri briqadası komandirinin müavini olub. Onların adları açıqlanmır. Kenyanın mərkəzində qızlar məktəbinin yataqxanasında yanğın baş verib. Faciə nəticəsində azı 16 nəfər həyatını itirib, xəsarət alanlar var. Hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadaları və polis cəlb olunub. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiqləşdirilir. Kenyada əvvəllər də oxşar insidentlər baş verib. 2001-ci ildə məktəbin yataqxanasında baş verən yanğın 67 şagirdin ölümünə səbəb olmuş, 2 il əvvəl isə 21 məktəbli yanğında həyatını itirmişdi. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-30, mərkəzi Aranda 27-32, dağlıq bölgələrdə isə 16-21, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı, 145.

0: Ya Qüddüs, vətənimizi gülə, gülüstana çevir. Torpaqlarımızı bərəkətləndir, bayrağımızı ucalt. Bizi zəfərdən zəfərə yüksəld. Əllərimizi dərgahına açıb sənə yalvarırıq. Bizə halalından o qədər nəsib et ki, haramlara meylimiz qalmasın.
1: Qurban bayramınız mübarək.

1918-ci il mayın 28-də azadlıq və xoşbəxtlik rəmzi kimi başımız üzərinə qaldırdığımız milli bayrağımız təəssüf ki, cəmi 23 ay dalğalandı. Sonra şimaldan əsən qara küləklər onu imperiya bayrağı ilə əvəzlədi. Lakin tarix boyu varlığını qılınc və qələmlə qoruyan xalqımız azadlıq və müstəqillik amalından dönmədi. Əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş elədiyi imkandan bəhrələnərək 20-ci əsrdə ikinci dəfə müstəqillik bayrağını qaldırdı. Bu dəfə əbədi olaraq. Müstəqilliyimiz, azadlığımız mübarək.

Siz, əziz gənclər, müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqsınız. Mən buna əminəm.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
7: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
8: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bəydir. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirdik. Biz elə bir dövlət qurduq ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, əminəm ki, hər bir azərbaycanlı bu dövlətlə fəxr edir. Mən tam əminəm ki, əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəklər.

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakbul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir.

Qaladərsi kəndinə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Prezident İlham Əliyev bugün Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına məlumat verilib ki, aparılmış əsaslı yenidən qurma işləri nəticəsində 3 mərtəbəli mədəniyyət mərkəzində müxtəlif mədəni kütləvi tədbirlərin təşkili, kino və səhnə fəaliyyəti, yaradıcılıq, təlim, məşğələ, inzibati idarə etmə, turizm yönümlü xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradılıb. Yenidən qurma işlərindən sonra bu mərkəz əhalisi artan, o cümlədən tələbələrlə dolu Xankəndinin mədəni mühitinin canlandırılmasında mühüm rol oynayacaq. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsində əsas məkanlardan biri olacaq. Bugün Azərbaycanda milli bayram olan 28 may müstəqillik günü qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Azərbaycanın müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da müstəqillik günü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda "Qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, ölkəmizdəki sülh və əminamanlıq əbədi olsun" sözləri qeyd olunub. 1918-ci il mayın 28-də elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olaraq tarixə düşdü. Gərgin və mürəkkəb şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irsinin qorunması və yaşadılması üçün müstəsna xidmətlər göstərdi. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında Xalq Cümhuriyyətinin 3 rəngli bayrağının qaldırılması buna bariz nümunədir. Prezident İlham Əliyevin 15 oktyabr 2021-ci il tarixdə təsdiqlədiyi Müstəqillik günü haqqında qanuna görə mayın 28-i Müstəqillik günü elan edilib. 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərindən sonra Müstəqillik gününü ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması şəraitində qeyd edirik. SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf İtaliya səfəri çərçivəsində bu ölkənin ətraf mühit və enerji təhlükəsizliyi naziri Gilberto Pichetto Fratin, İtaliyanın məhsullar və Made in Italy naziri Adolfo Urso

tədbirləri gücləndirib. Respublikanın bütün bölgələrində diri heyvan satış yerləri və kəsim məntəqələrinə baytar mütəxəssislər təhkim olunub. Müvafiq qurumlarla birgə həyata keçirilən nəzarət zamanı heyvanların kliniki müayinəsi aparılıb, sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılıb və zəruri hallarda operativ baytarlıq yardım göstərilib. Eyni zamanda satış və kəsim məntəqələri dezinfeksiya edilib. Sonda hava haqqında. Sabah axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecəyə doğru yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Gündüz isə şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-27, Paran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 16-21, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

cesaret el. Həsən Mirzə. Həsən İbrahimoğlu Mirzəyev Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz bölgəsi Qovuşuq kəndində anadan olub. Qovuşuq kənd orta məktəbini bitirib. Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunda təhsil alıb. Burada müəllim, baş müəllim, dekan müavini, kafedra müdürü vəzifələrində işləyib. Bir neçə monoqrafiyanın müəllifidir. Aşıq yaradıcılığında yaşayan adlarımız və tariximiz, Han o səndəki il, Dərələyəz və başqa kitabların müəllifidir. Aşıq şeiri üslubunda xeyli sayda şeirləri var. Lalələr örpək şalındı, çiçəklər xalça xalındı, Həsən Mirzə qonağındı.

Sənə bir nəğmə quşdum mən adı da La La Fa. Hələ səbr et, təkrar dinlə sözlərim.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bugünkü Azərbaycan bir daha göstərir ki, müstəqillik ən böyük sərvətimizdir. Bu həqiqətən də belədir. Müstəqillik ən böyük sərvətimizdir, ən böyük nemətimizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir. Azərbaycan müstəqilliyi əbədidir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Enerji sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Sətlər istər beton, ister suvaq olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun.

0: Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105
5: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik...
6: Gəl yanma. Həm müstəqillik, həm qurban bayramını doğma Qarabağ torpağında siz qeyd edirsiniz. Böyük xoşbəxtlikdir. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
7: Sağ olun.
6: Uzun fasilədən sonra doğma vətənə qayıtmaq böyük xoşbəxtlikdir.
7: Şərəf, bizim üçün şərəf. Bəli.
6: Və burada sizin üçün gözəl şərait yaradılıb. Burada evlər demək olar ki, əksəriyyəti dağılmışdı. Onların 17-si hazırdır. 20-si də ikinci mərhələdə hazır olacaq və ondan sonra da evlər tikiləcək. Burada qonşuluqda da iş gedir, kiçik qala dərəsi, turşusu, Sarıbaba, Laçın da yaxındır, Şuşa da yaxındır. İndi yeni yol da çəkilir və gediş-gəliş də daha rahat olacaq. Yəqin ki, görmüşsünüz, Şuşa-Laçın yolunu biz genişləndiririk, həm də ki, tunellər inşa edilir. Hər şey edilir ki, insanlar burada rahat yaşasınlar və əsas odur ki, doğma vətən torpağında. Müstəqillik böyük nemətdir, böyük naliyyətdir. Amma əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. Bax, Azərbaycan o ölkələrdəndir. İndi dünyada 200-ə yaxın müstəqil ölkə var. Amma demək olmaz ki, onların hər biri doğrudan da müstəqildir. Biz sözün əsl mənasında müstəqil dövlətik, çünki öz taleyimizi özümüz həll edirik. Siyasətimizi heç kimə baxmadan aparırıq, xalqın, dövlətin naminə, milli maraqların qorunması əsasında və buna görə də dünyada böyük şöhrət qazanmışıq. Baxmayaraq ki, torpaqlarımız uzun illər erməni işğalı altındaydı, hətta o vaxt müstəqil siyasət apararaq böyük hörmət qazanmışıq dünyada. Və əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi və ondan 3 il sonra antiterror əməliyyatı bizim şanlı zəfərimiz ölkəmizin, xalqımızın nüfuzunu dünyada daha da artırmışdır. Müstəqillik əldə ediləndə 91-ci ilin oktyabrında. O vaxt hakimiyyətdə olanlar ərazi bütövlüyümüzü qoruya bilmədilər. Hakimiyyətə can atanlar faktiki olaraq Şuşanı, Laçını, o cümlədən bax bu gözəl kəndi Ermənistana demək olar ki, satmışdılar. O vaxt hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. O vaxtki hakimiyyət hakimiyyətə qalmaq istəyirdi. Hakimiyyətə can atan Ağacı Müsavat istənilən yollarla hakimiyyətə gəlmək istəyir. Buna görə də təhribat nəticəsində bax bu gözəl diyarımız Ermənistana verildi. Ki yenidən bax Azərbaycan bu fəlakətlə üzləşdi. Ondan sonraki dövrdə sizin yadınızdadır. Vətəndaş müharibəsi, torpaqlarımızın itirilməsi, Şuşa Laçın işğal olunandan sonra bu kətdə işğal olunub erməni

Ermənistanla keçmiş Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılıb və ondan sonra işğal, əfsuslar olsun ki, 30 il davam edir.

Biz əbədi bu zəfərlə fəxr edəcəyik. Və bu gün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq bizim nəzarətimizdədir. Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü tam bərpa edilmişdir. Və əldə edilmiş sülh bizim şərtlərimiz əsasında olmuşdur. Bu bir daha göstərir ki, xalqımız böyük xalqdır. Əzab, əziyyətə baxmayaraq əyilmədi, iradəsini yerində saxladı və bir ümidlə yaşayırdı ki, gün gələcək və bu torpaqlara biz qayıdacaq. Və son illər ərzində, 2003-cü ildən bu yana keçmiş köçkünlərlə çoxsaylı görüşürüz.

0: Yardınızdan məhrum edilmişdiniz, amma ümidinizi itirmədiniz, iradənizi qırmadınız və inanırdınız ki, bu gün gələcək.
1: Bəli,
0: və gəldi. Dəmir yumruq hesabına, xalqımızın birliyi hesabına, ordumuzun qüdrəti, şəhidlərimizin qanı canı bahasına bugün buradayıq və bundan sonra bizi heç kim buradan tərpədə bilməz. Əksinə, hər gün gücümüz artır, imkanlarımız artır. Bölgədə söz sahibiyik və indi də artıq 5 ildir ki, bu ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş torpaqları, şəhər kətləri bərpa edirik. Öylə necə? Dünyada bunun tayı bərabəri yoxdur. Cəmi 5 il ərzində bu qədər iş görmək ancaq güclü dövlət edə bilər və xalq iqtidar birliyi bax bu güclü dövlətin əsasını təşkil edir. Bizə isə bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için, gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, könül açılsın, adamın zövqü oxşasın.
1: Orada baxırlar bizə, peşman olurlar. Bir baxırdıq, bəli, indi deyirlər ki, günah üzərindədir. Yaşayırdılar, hər şeydə üzərindədir.
0: Mən Laçınlarla görüşəndə, Laçın şəhərinə biz ilk keçmiş günləri qaytaranda hələ oturmuşdum, hələ düz, hələ bu mənzərə gözümün qabağında dedim ki, bilin, ha, biz sizi görürük, özünüzü yaxşı aparır.
1: Allah
0: şükür edəyəm. Çox sağ olun. Birlikdə burada bu gözəl mənzərədə.

0: Təbrik edirəm.
1: Qurban bayramı münasibətlə, müstəqilliyimiz münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun, bu gözəl torpaqda, o gözəl vaxtınızı sərf edib, bu vətəndaşlarla bugün görüşdüyünüz üçün sizə çox

0: seçimdi. Bu müstakillik günü her birimiz için çok azizdi. Ama o da baktı ki o vakit 1918 yılda elde edilmiş müstakillik yani 2 yıl içerisinde. Onu o vakit saklayabilmedik, elimizden alınmıştır. Ve ondan sonra 70 yıl yani müstakil devlet günü yaşamadık. 91. yılda müstakillik berpa edildi ama yine de tehlike altındaydık. Dediğim gibi Ermeni işgali, dahildeki hakimiyetçilik, karşı durma, vatandaş muharebesi, hakimiyet uğrunda mübarize faktik olarak ülkemizi mehve aparır. Ve eğer o vakit bunu da Heydar Aliyev hakimiyete gelmeseydi, halkımızın, devletimizin talihi necə olacaktı. Onu demek çetindi. Herhalde Azerbaycan büyük felaketle yüz yüzeydi o ve o vakit müharibə dayandırıldı, inkişafa qədəm qoyuldu, güç toplanıldı ve benim dövrümde her gün bak o azadlık gününü biz arzuluyorduk ve her gün onu yaxınlaşdırırdı. Siz de yaxşı bilirsiniz bu ərazilərde yaşamış insanlar ne kadar çetin reliefdir. Həm buralar, həm Laçin, həm Kəlbəcər, həm Füzuli Cəbrayıl orada 7 müdafiə xətti, minalar. Yani bizim kahraman evladlarımız sinələrini qabağa vererek, özlərini qurban vererek o xətləri yardılar ve cəmi 44 gün ərzində biz Ermənistanı kapitulyasiya haqqına imza atmağa məcbur etdik. Nə ondan qabaq, nə də ondan sonra bu dərəcədə mütləq qələbə olmamış. İndi hər şey göz qabağındadır. Müharibələr yan yörəmizi əhatə eləyib. İstər şimalda, istər canubda, istər başqa yerlərdə. Bu müharibələrin yani sonu olacak mı? Hiç kim bilmiyor. Neyle neticelenecek hiç kim bilmiyor. Bu müharibelerin galibi kimdi? Onu da demeye çetindi. Her deyir ki ben galibim.
1: Ama yani, devletimizi görürsün, sizi görürsün.
0: Ama bizim gelebe, ele mütlak gelebeydi ki burada artık teküfe kalmadı. Bayrağımız da Şuşa'da kaldırıldı. Ondan sonra Xankəndi'de kaldırıldı. Ve düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Ermənistan ordusu tamamıyla darmadağın edilmişdi. Ve bugün biz rahat yaşayırıq qalib halk kimi ve qalib dövlət kimi büyük gurur mənbəyidi. Ve kısa müddət ərzində belə bərpa quruculuq işləri aparmaq. Bu da halk üçündür. Yani ki insanlar tez qayıtsınlar, rahat yaşasınlar ve burada necə deyirlər, özlerini çok rahat, təhlükəsiz hissetsinler, grup yaratsınlar, uşaqları büyütsünler, ağbirçəklərə qulluq etsinler ve hayatta zövq alsınlar. Siz buna layıksınız. Siz 30 yıl əzab, əziyyət içinde yaşamışsınız. Bundan sonra ancaq xoşbəxt hayat olmalıdır.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Reklam
5: Sənət Məbədi Söz Yaddaşı Azərbaycan Radiosu Mənim Radiom
6: Danışır Bakı.
7: Öten iller nermelerde.

Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək.

Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəz qalası. Bəz qalası İran Azərbaycanında orta əsr abidəsidir. Bəzzeyn qala, cümhur qala deyimləri də var. Qalıqları Qaradağın Kəleybər qəsəbəsində təqribən 3 kilometr cənub-qərbdədir. Daşdan tikilib. Okean səviyyəsindən təqribən 2300-2600 metr hündürlüyündədir. Bürclərlə əhatə olunmuş qalanın ətrafında 400-600 metr dərinlikdə dərələr var. Divarların qurtaracağında yarım dairəvi şəkildə 4 keşikçi məntəqəsi yerləşir. Bu məntəqələr elə yerləşdirilib ki, dörd bir tərəfi aydın müşahidə etmək mümkündür. Bəz qalası milli qəhrəmanımız Babəkin ərəb istilacılarının xilafət ordusuna qarşı mübarizəsinin mərkəzi dayaq yeri olub. Qazıntı zamanı qaladan təndirlər, sikkələr, şirəli saxsı qablar tapılıb. Sikkələr Azərbaycanın Atabəylər, Eldəgizlər hakimiyyətinə aiddir.
2: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
3: Bundan sonra nə edəcəksən? Hara gedəcəksən?
4: Evlənəcəyəm.
5: Ev istəyirəm.
6: Bəlkə bu dəfəli yapadım.
7: Məni ondan tək qoyma. Nə olar, məni ondan tək qoyma.
3: Bəbri heç vaxt belə görməmişdim.
6: Arxayın olandan bizə ziyanına gəlməz.
5: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sən planların pozuldu.
4: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
5: Xahiş edirəm, qarışma buna.
3: Deyəsən, doğrudan da hər şey pisdir.
4: Niyə eləyəsən ki, bunları?
6: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
5: Dedə bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
8: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
9: Dirilən adam 1 iyun saat 22:00-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olub. Sonra ölkə başçısı Böyük Qaladərəsi kəndinə qayıdan sakinlərlə görüşüb. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzinin və GP Safety Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin işərcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Xankəndi şəhərindəki Zəfər Parkında ucaldılan Zəfər Tağının önünə gül dəstələri düzüb. Prezident İlham Əliyev bugün Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində əsaslı təmir edilən və Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Daha sonra Xocalı şəhərində Qarabağ Tekstil Evi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Bugün Finlandiya Respublikası

Xəbərlərində Azərbaycanın müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edilib. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva da müstəqillik günü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, ölkəmizdəki sülh və əminamanlıq əbədi olsun sözləri qeyd olunub. Efirdə xəbərlərdir. İsmayıllıda avtomobil çayı aşıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə dünən gecə saatlarında baş verib. Girdiman çayının İsmayıllının Zərnava kəndindən keçən hissəsində avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalan 5 nəfər İsmayıllı rayon yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları tərəfindən xilas edilib. Salyanda narkotik xasiyyəli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunan Orxan Bağırov saxlanılıb. Polis əməkdaşları saxlanılan şəxsin yaşadığı ünvana baxış keçirən zaman aqrotexniki qaydada qulluq göstərilərək yetişdirilən, ümumi çəkisi 27 kilogram olan 101 ədəd çətənək yolu aşkar ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Orxan Bağırov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xarici xəbərlərə gəlincə, İsrail ordusu Livanın cənubuna növbəti dəfə silsilə zərbələr endirib, Sayda şəhəri və ətraf ərazilərin bombalanması nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Sayda şəhərində evlərdən birinə endirilmiş avia zərbələr 5 nəfərin həyatına son qoyub, 20-dən çox adam xəsarət alıb. Adlun yaşayış məntəqəsində həlak olan 6 nəfərdən ikisi az yaşlıdır. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, martın 2-sindən bu yana hava zərbələri 3200-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 147 dron və Kinjal aeroballistik raketi ilə zərbələr indirib. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Dronlardan 138-ni vurmaq mümkün olub. Sumu vilayətinə PUA hücumu 2 dinc sakinin həyatına son qoyub. Bu barədə vilayət prokurorluğu məlumat yayıb. Donetsk vilayətinin bir neçə şəhərinə də dron zərbələri indirilib. Yaşayış evlərində dağıntılar qeydə alınıb. Bir nəfər həlak olub. Xəsarət alanlar var. Sonda hava məlumatı. Sabah axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə də fasilələrlə yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinalzadə idi.

1918-ci il mayın 28-də azadlıq və xoşbəxtlik rəmzi kimi başımız üzərinə qaldırdığımız milli bayrağımız təəssüf ki, cəmi 23 ay dalğalandı. Sonra şimaldan əsən qara küləklər onu imperiya bayrağı ilə əvəzlədi. Lakin tarix boyu varlığını qılınc və qələmlə qoruyan xalqımız azadlıq və müstəqillik amalından dönmədi. Əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş elədiyi imkandan bəhrələnərək 20-ci əsrdə ikinci dəfə müstəqillik bayrağını qaldırdı. Bu dəfə əbədi olaraq. Müstəqilliyimiz, azadlığımız mübarək.

我太

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: Azərbaycanda müstəqillik günüdür. Şərqdə və müsəlman dünyasında ilk demokratik dövlətin qurulmasının növbəti il dönümüdür. Şərqdə və müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti istiqlaliyyətimizi elan edərək xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirib və 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqı özünün və şərqin ilk demokratik hüquqi dünyəvi parlament respublikasını yaradıb. Biz bu şərəfli tarixə diqqət yetirəcəyik və müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və müstəqil Azərbaycan necə bu yolu davam etdirdi və bugün varis olaraq Azərbaycan Respublikasının üzərində daha hansı öhdəliklər var? Artıq ərazi bütövlüyü və suverenliyini təmin etmiş bir müstəqil dövlətdən söhbət gedir və mürəkkəb şəraitdə müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, onu əldə etmək müqayisəsini aparacağıq. Çünki bildiyimiz kimi artıq bu istiqamətdə kifayət qədər tezislər səslənibdir və müstəqilliyin qorunması, onun əldə olunması arasındakı təbii ki, həmoxşar həm də fərqli cəhətlər var və burada hansı daha məsuliyyətlidir və Azərbaycan ən məsuliyyətlisini necə bacarıb? Suallar çoxdur və studiya qonağımız Milli Məclisin deputatı Pərvin Kərimzadədir. Pərvin xanım, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Fərman xanım, öncə tarixdən başlayaq. 28 may müstəqillik günü. Bilirik ki, bir müddətə qədər biz bu tarixi daha çox Respublika günü kimi qeyd etmiş. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman qeyd edirdi ki, bu bizim milli bayramımız, əslində biz müstəqilliyimizi qazanmışıq 28 mayda. İstərdim tarixə nəzər salaq. Həmin dövrdə, həm də bu sizin geniş bir araşdırma mövzunuzdur, həmin dövrdə Azərbaycan, deyirik, xüsusilə vurğuluyuruq, şərqdə və müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət. Həmin dövrdə mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan buna necə nail olmuşdu? Qısaca tarixə nəzər salaq, sonra təbii ki, müasir dövrlə davam edəcəyik.
1: Siz artıq giriş sözünüzdə də vurguladınız əsas məqamları. Müsəlman şərqində ilk parlamentli respublikanın yaranması, Azərbaycanın öz müstəqilliyini bəyan etməsi, əslində Azərbaycanın xalqının mübarizlik əzminin nəticəsi olması və 20-ci əsrin əvvəllərində gedən o mürəkkəb şəraitdə Azərbaycanın o dövrdə daxilində gedən mürəkkəb proseslərə baxmayaraq 28 mayda Tiflisdə elan olması, sonra ilk mərkəzinin Gəncə şəhəri olması, 3 ay burada fəaliyyət göstərməsi, daha sonra paytaxt Bakıya köçməsi, bütün bunlar əlbəttə ki, cümhuriyyəti yaradanların və eyni zamanda o dövrdə xalqın müstəqillik arzularının həyata keçməsi idi. Çünki doğrudan da Azərbaycan imperiya tərkibində idi, əsarət altındı və eyni zamanda o dövrdə xalqın müstəqillik arzularının həyata keçməsi idi. Çünki doğrudan da Azərbaycan imperiya tərkibində idi, əsarət altında idi, amma Azərbaycan qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan bir xalqdır. Azərbaycan qədim tarixə malik olan bir xalqdır və sözsüz ki, xalqın yaddaşından müstəqillik arzusu heç vaxt silinməmişdir. Və 1918-ci ilin məhz mayın 28-də bu arzu gerçəkləşdi və Azərbaycan xalqı bütün dünyaya müstəqil olmaq arzusunun gerçəkləşməsini bəyan etdi. Və qısa bir müddət ərzində cümhuriyyət fəaliyyət göstərdi, yəni 23 ay əslində bir respublika üçün, bir dövlət üçün o qədər də böyük bir tarix deyil. Amma 23 ay ərzində olduqca mühüm qərarlar qəbul olundu. Olduqca mühüm işlər görüldü. Parlament fəaliyyətə başladı. Azərbaycan dili haqqında, Azərbaycan bayrağı haqqında, dövlət atributlarımız haqqında ümumiyyətlə qərarlar qəbul olundu. Azərbaycanın ordusu yaranmağa başladı. 1918-ci il may soruşturmasına dair tədqiqat komissiyası yarandı. Hansı ki, çox böyük işlər gördü, sənədlər topladı ki, bugün onun üzərində Azərbaycan tarixçiləri öz fəaliyyətlərini qururlar. Və o dövrdə olan müstəqillik 1991-ci ildə bərpa olunan müstəqilliyin əslində başlanğıcı idi. Ona görə də siz də tamamilə doğru vurğuladınız ki, biz əbəs yerə deyil ki, məhz 28 may müstəqillik günü kimi qeyd edirik. Çünki 1918-ci ildə bütün Azərbaycan xalqının müstəqillik arzusunu gerçəkləşdirən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 1991-ci ildə Azərbaycan xalqı artıq bəyan etdi ki, biz bu müstəqilliyi həm bərpa etməyə qadirik, həm də 93-cü ildən başlayaraq onun əbədi, daimi və dönməz olmasına nail olmağa qadir bir

0: Vurğulayırdı ki, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətin olsa da, onu qorumaq qat-qat çətindir. Çünki bu müstəqilliyin əldə edilməsi, əlbəttə ki, hər bir dövlət üçün ən böyük nailiyyət idi. Amma müstəqilliyi itirməmək, bu artıq böyük siyasi liderin və xalqın birliyinin nəticəsində mümkün oldu. 93-cü ildə dahi şəxsiyyət, Ulu Öndər hakimiyyətə gəldi və hakimiyyətə gəldikdən sonra baş verən proseslər, həyata keçən islahatlar, aparılan siyasət bunun hamısı müstəqilliyimizi əbədi və dönməz etdi. Çünki Ulu Öndər hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən başlıca amil ölkədə stabillik yaratmaq oldu. Vətəndaş qarşı durmasının qarşısının alınması oldu. Azərbaycanın vahid dövlət kimi separatçılıqdan uzaq olan bir dövlət kimi mövcud olması oldu və 93-cü ildən başlayan proseslər bəs bizi çox böyük bir yol qət edərək 93-dən artıq 2020-ci ilə qədər qurtuluşdan zəfərə qədər çox böyük bir yola gətirib çıxardı. Dediyim kimi, müstəqilliyi əldə etmək bir yana, onu qorumaq var idi və məhz elə həmin dövrdə də biz Cümhuriyyət tarixinə sanki yenidən nəzər saldıq. Məhz Ulu Öndərin dövründə 98-ci ildə Cümhuriyyətin 80 illiyinin qeyd olunması haqqında sərəncam verildi ki, bu cümhuriyyət tarixinə yeni bir baxış oldu. Zamanında Atatürk deyirdi ki, tarixi yazmaq, yaratmaq qədər çətindir. Əgər yazan yaradana sadiq qalmazsa, tarix gələcək nəsilləri çaşdırmaqdan ibarət olar. Məhz Ulu Öndərin bu tarixi qərarları nəticəsində cümhuriyyət tarixi yenidən araşdırılmağa başladı. Və düzgün tarix artıq bugünkü müstəqillik üçün sanki bir nörmək oldu və bir nümunə oldu. Bu baxımdan da 93-2003-cü illər istər müstəqilliyimizin qorunması, istər Azərbaycanın müstəqilliyinin dünyada tanıdılması, istərsə də elə bugün tarixini qeyd eləməz, cümhuriyyət tarixinin araşdırılması baxımından çox önəmli bir dövr oldu. Və burada bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Mən elə başlayanda dedim ki, əslində 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı bəyan etdi ki, biz öz arzumuzu gerçəkləşdirməyə qadirik. 1993-2003-cü ildə Azərbaycan xalqı bütün dünyaya bəyan etdi ki, biz nəyənki müstəqillik arzumuzu gerçəkləşdirdik. Biz eyni zamanda bu müstəqilliyi qorumağa və onun əbədi dönməz olmasına şərait yaradan və bunu bacaran bir xalqıq.
1: Bəli. Əslində Azərbaycanın öz müstəqilliyini qoruyub saxlaması çoxlarının ürəyincə deyil idi, xüsusilə də qlobal güclərin. Çünki etiraf eləyək ki, bir çox dairələr, mərkəzlər, hansı ki onlar birbaşa prosesləri idarə edənlər idi, onlar həm də kənardan sanki marığa yatıb və Azərbaycanın bu sınaqdan çıxmayacağını gözləyirdilər. Çünki bəlkə də artıq müəyyən mənada Azərbaycanı öz aralarında bölmüşdülərdi. Çünki Azərbaycan özü həm coğrafi nöqteyi nəzərdən əlverişli bir coğrafiyada yerləşir, eyni zamanda Azərbaycanın zəngin təbii resursları var. Yəni Azərbaycan uğrunda bir də savaş sanki görürdük və sonradan necə oldu ki, həmin o Azərbaycanın müstəqilliyini arzulamayan həmin o mərkəzləşmiş dairələr sonra reallığı qəbul edə bildilər və həqiqətən də artıq Azərbaycanın müstəqilliyini əl çalmağa başladılar. Artıq bu görüntü deyil idi, imitasiya deyil idi, bu reallıq idi. Bu necə baş verdi?
0: Əslində, tamamilə sizinlə razıyam ki, Azərbaycanı sanki tali elə bir geostrateji, geocoğrafi mövqədə yerləşdirib ki, hər zaman böyük güclərin maraqlarının toqquşduğu bir
1: yəni, coğrafiya tali idi. Biz hər dəfə Azərbaycanın bəli yaşadıqlarına baxanda
0: Azərbaycanın qonşuları da onun tali idi, coğrafiyası da tali idi və bu sınaqlardan Azərbaycanı çıxarmağa bacaran mütləq və mütləq lider olubdu. Və bu liderin arxasında dayanan xalq olubdu. Və biz sizinlə danışdığımız 93-2003-cü illərdə Azərbaycanda məhz siyasi liderlik keyfiyyətləri ilə milli liderlik keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən və xalqın ümumi liderinə çevrilən Ulu Öndərin sayəsində Azərbaycan bütün bunlara nəinki tab gətirə bildi, amma artıq dünyada öz sözünü deməyə başladı. Çünki daxilən stabilləşən ölkə artıq dünyada da Azərbaycanın var olduğunu, mövcud olduğunu bəyan edirdi. 2003-2020-ci ildə baş verən proseslər artıq diplomatik qələbələrin çox yaxında olduğunu və nəinki diplomatik və sonda biz gördük elə hərbi qələbənin də müjdəçisi olan bir illər idi. Çünki dediyim kimi, böyük lider amili, güclü və cəsarətli lider amili, daxildə xalqın milli birliyi və bütün bunlar xalqın gücünü formalaşdıran bir məqamlar idi. Digər tərəfdən bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı gücləndi. İqtisadiyyat gücləndikcə ordumuz daha da gücləndi və artıq Azərbaycan güclü bir dövlət oldu. Dünyada söz eşidən ölkədən söz deyən ölkəyə çevrildi. Baxmayaraq ki, ola bilsin, ərazi baxımından biz böyük dövlət deyilik. Amma tarix sübut edir ki, ərazi baxımından, əhali baxımından böyük olmaq hələ də

0: tam, elə deyək də, müstəqil və azad ölkə olmaq demək deyil. Əsas önəmli olan sözünün keçməsidir, diplomatiyanın güclü olmasıdır, milli maraqlarına əsaslanan xarici siyasətin güclü olması önəmlidir və bütün biz bu prosesləri istər 93-2003-cü illərdə, istər 2003-2020-ci illərdə görürük və 2020-ci ildə Azərbaycan artıq nə qədər güclü dövlət olduğunu təkcə regiona deyil, dünyaya nümayiş etdirdi. Biz bunu 44 günlük vətən müharibəsində gördük ki, doğrudan da mümkünsüz olan, bizim üçün mümkünsüz görsənən mümkün oldu. Əslində bu möcüzə deyildi. Yenə deyirəm, istər xalqımız üçün, istər dünya üçün bəlkə möcüzə kimi görsənə bilərdi. Amma bu möcüzə deyildi. Bu görülən işlərin nəticəsi idi. Ardıcıl olaraq ildən ilə Azərbaycanın apardığı o güclü siyasətin nəticəsidir. Bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatını gücləndirirdi. Digər tərəfdən Azərbaycan müasir bütün standartlara cavab verən, bütün müasir texnika ilə təchiz olunan ordu yaradırdı və eyni zamanda Azərbaycan dünyada diplomatiya sahəsində öz sözünü deyərək bu torpaqların əsl sahibinin kim olmasını göstərirdi.
1: Və dərin bir hüquqi baza formalaşırdı.
0: Tamamilə doğru. Digər tərəfdən isə dərin hüquqi baza formalaşırdı ki, çünki müharibədə Azərbaycan o müharibəyə təxribatlara cavab olaraq başlayanda Azərbaycanın əlində artıq beynəlxalq hüquqa əsaslanan normalar var idi. Azərbaycan öz torpaqlarını bir tərəfdən tarixi ədaləti bərpa edərək torpaqların ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Digər tərəfdən də istər BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq, istərsə də beynəlxalq hüququn əsas normalarına uyğun olaraq bərpa etdi. Amma biz o müharibəyə qədər bunu dünyaya çatdırmalıydıq və bunu Azərbaycan dövləti rəhbərinin simasında bunu etdi. Və bilirsiniz, bugün biz deyəndə ki, bu yola Azərbaycan necə gəldi? Əslində elə danışdığımız xalq cumhuriyyətçilərinin arzuları nə idi? Müstəqil Azərbaycan idi. Suveren Azərbaycan idi. Heç kimdən aslı olmayan azad Azərbaycan idi. Güclü Azərbaycan idi. Xalqının dünyada sözü eşidilən Azərbaycan idi. Və bugün biz artıq o dövrdə yaşayırıq ki, cumhuriyyət yaradanların bütün arzuları Ulu Öndərin siyasəti nəticəsində, əsasında cənab prezidentin apardığı siyasət nəticəsində həyata keçirilib. Bugün Azərbaycan heç kimdən asılı deyil və

0: Aslında olsun, hər yerdə öz sözünü diktə edən bir dövlətdir. Və bu diktə hansısa başqa maraqlara deyil, məhz milli maraqlara əsaslanır və tarixi köklərə əsaslanır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bugün doğrudan da xalq cümhuriyyətini yaradanların bütün arzuları gerçəkləşib və onların ruhları bugün şad.
1: Və xalqın əsas bu ideologiyası və xalqın istəkləri, bax bu da əsas məsələlərdən biridir. Biz 70 il demək olar ki, bir imperiyanın özdəki hansı imperiyadan söhbət gedir, yəni əsarəti altında faktiki yaşadıq. Amma o müstəqillik ideallarının ölməməsi, yəni bu da həm müzakirə olunur, geniş müzakirə olunur və təəccüblə qarşılanır. Nə baş verdi ki, o beyinlər yuyulmadı, o müstəqillik idealları boğulmadı. Bax, bir xalqın duruş gətirə bilməsi üçün 70 illik əsarətdən belə, işğala məruz qalması, soyqırıma məruz qalması, özdə əsrlər boyu silsilə halda deportasiyaya məruz qalması, bütün bax bu gərgin vəziyyətlərdən, sınaqlardan keçə-keçə gəlib yenə də o müstəqillik ideallarının, bəli, bax boğulmaması, bu nə baş verdi? Yəni bu xalq bunu necə bacardı? Burada xalqın da təbii ki, böyük bir missiyası
0: var. Bu məsələnin əsasında sözsüz ki, xalq dayanır. Çünki liderinin arxasında da dayanan xalq.
1: O lider xalqın, bu xalqın içərisində
0: xalqın, xalqına arxalanan da liderdir. Bilirsiniz necədir? Düzdür, bəşəriyyətə zaman-zaman elə şəxsiyyətlər bəxş edir ki, onlar sanki zamanından, məkanından ucu olur. Bəli. Həmin liderlər özləri o tarixi, xalqını, millətinin tarixini millətin mənafeyinə uyğun məcraya yönəldir ki, Ulu Öndər bu şəxsiyyətlərdən idi ki, yəni o xalqının, millətinin tarixini xalqına arxalanaraq ən uyğun şəkildə, milli mənafeyə uyğun şəkildə həll edə bildi. Xalqın müstəqillik haqqında arzuları siz tamamilə doğru vurğuluyursunuz. Biz əslində 1918-ci ildə də Azərbaycan xalqı olaraq müstəqillik arzusunu gerçəkləşdirəndə də çox böyük sınaqlardan çıxmışdı bu xalq. Bəlli oldu ki, 1813-cü ildən Gülüstan müqaviləsi, 1828-ci Türkmənçay müqavilələrindən sonra əsarət altında yaşadı, amma müstəqillik arzularını hər zaman öz düşüncələrində daşıdı və Azərbaycan xalqının milli kimliyi məhz elə belə deyək də, milli kimliyinin tam təsdiq olunması ilə cümhuriyyət yaradılanda özünü özə verir. Çünki milli kimliyi olan xalqın, milli özünə dərki tam formalaşmış olan xalqın məhz müstəqillik arzuları olur. Və bu arzular necə ki cümhuriyyət dövründə oldu, eləcə də baxmayaraq ki 70 il ərzində əsarət altında oldu, başqa dövlətin tərkibində oldu, amma o müstəqillik ideyaları bu xalqın həmişə düşüncələrində, genetik kodunda var idi. Əslində bu milli düşüncələri formalaşdıran nə idi? Çünki bu xalqın dediyim kimi tarixən, minilliklər boyu davam edən dövlətçilik ənənələri var. Əgər bir xalqın dövlət

0: pilot aparatları, ən müasir səviyyədə standartlara cavab verən silahlarımız var idi. Biz bunu danmırıq. Amma bayrağı sancan əsgərdir. Bu əsas faktordur. Və həmin o əsgərdəki ruh, yer gəlmişkən elə bizim qələbəmizlə bağlı bir çox ölkələrdən, Avropa ölkələrindən hərbi ekspertlərin iştirak etdiyi bir tədbirdə mən də iştirak etmişdim. Orada çox peşəkar, nüfuzlu hərbiçilərdən birinə mən tam qeyri-rəsmi bir sual verdim. Azərbaycan sizcə bu qələbəni necə oldu ki, bacardı? O çox maraqlı bir cavab verdi. O dedi ki, əslində biz bunu həm yüksək səviyyəli, bütün standartlara cavab verən, müdrik, uzaq görən ali komandan olmalıdır, ali baş komandan olmalıdır. Eyni zamanda biz analara borclu olmalıyıq. Sual olundu ki, bəli, bunu, yəni ki, uşaqlar elə bir mühitdə tərbiyə almalıdır ki, onlar məhz 17-18 yaşında o Qarabağı görməyən nəsili ki, biz yetişdirdik. Həmin nəsil Qarabağı görməyən nəsildir, bunu cənab prezidentə dəfələrə vurulur. Yəni, görün, 1918-ci ildən başlayan bir yol və 2020-ci ildə gənc övladlarımız bizim Qarabağa bayraq sancma prosesində iştirak edirlər və onlar tarix yazırlar. Yəni, bütün demək olar ki, bəli, biz bunun ən bariz nümunəsini 44 günlük müharibədəki göstərdiyimiz o şücaətlə, məharətlə, qəhrəmanlıqla bunun şahidi olduq. İndi gələk sırf müstəqillik dövrünü biz artıq şərh etdik və artıq tam yeni bir dövr başlayıbdır. Azərbaycan Cumhuriyyətin varisi kimi bütün demək olar ki, o ideyaları reallaşdırmağa davam edir. Bəli, artıq yeni mərhələdir. Bax, indiki mərhələdə bizim qarşımızda hansı hədəflər dayanır? Qələbəmiz təmin olunub, ərazi bütövlüyümüz təmin olunub, suverenliyimiz təmin olunub. Bundan sonra Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan insanının qarşısında hansı öhdəliklər durur?
1: Əslində, doğrudan da biz bugün sanki elə bir dövrü yaşamışıq ki, bütün arzular geri çəkiləşib, bütün qarşıya qoyan məqsədlərə biz çatmışıq və bundan sonra bizi nə gözləyir? Doğrudan da 2020-ci ildə ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Ondan sonra Laçında buraxılış məntəqəsi yaratmaqla biz sərhədlərimizin bütövlüyünü bərpa etdik. 24 saatdan az bir müddətdə

0: Azərbaycan naminə çalışmalıyıq. Bilirsiniz, bu Azərbaycan naminə çalışmaq sadəcə şüarlı sözlər deyil, sadəcə bir çağırış deyil. Hər kəs öz yerində, öz işini layiqli görməlidir. Biz Qarabağda nə qədər nəhəng işlərin getməsinin şahidiyik. Qarabağa bugün həyat sadəcə oranın sakinlərinin qayıtmasından gəlmir. Qarabağda görülən böyük işlərlə gəlir. Biz torpaqlarımızın 30 ilə yaxın bir müddətdə işğalda olduğu bir dövrdə orada nəinki bir daşın daş üstünə qoyulmaması, nəinki hansısa bir binanın tikilməsinin şahid olmadıq. Eyni zamanda biz oranın tam əksinə dağıdılmasına şahid olduq. Bugün son 6 ildə nə baş verir? Təqribən 6 ilə yaxın müddətdə nə baş verir? Qarabağda infrastrukturu yenilənir, binalar tikilir, böyük qayıdış planı həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? Deməli, torpağın əsas sahibləri qayıdıblar. Yalnız sahibləri qayıtdıqdan sonra bu torpağa eyni zamanda da həyat qayıdır və biz hər birimiz istər Qarabağın dirçəlməsinə, orada gedən işlərə öz dəstəyimizi xalq olaraq təkcə dəstəyimizi deyil, bilavasitə iştirak etməliyik və Azərbaycanın nüfuzunun istər dünyada olsun, istər regionda olsun, güclü dövlət olaraq bundan sonra da daha da güclənməsinə hər birimiz birlikdə iştirak etməliyik.
1: Fərbu xanım, sizin sözünüzə qüvvət, cənab prezident artıq bir neçə ildir ki, məhz özəl günlərdə, milli bayramlarda, xüsusilə də müstəqillik günündə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edir və oradan vacib mesajlar səsləndirir. İstərdim ki, bax, bu ənənəyə də bir diqqət edirik. Burada da yəqin ki, bir rəmzilik var.
0: Tamamilə doğrudur ki, biz artıq müharibədən sonraki dövrlərdə bütün demək olar ki, əlamətlər günlərinin hər birinin cənab prezident tərəfindən məhz işğaldan azad olunmuş torpaqlarda qeyd olmasına şahid oluruq. Və bu iştirak sanki iki istiqamətdə olur. Birinci istiqamət olur ki, orada hökmən yeni hansısa binalar açılır, infrastruktur obyektləri açılır və yeni özüllər qoyulur, yeni təməllər qoyulur və ikinci istiqamət orada cənab prezident oranın sakinləri ilə görüşür, açarları bilavasitə qalib lider olaraq oranın əbədi sakinlərinə özü təqdim edir və bunun hər biri göstərir ki, bir tərəfdən dövlətin ən rəci istiqamətlərindən biri oranın dirçəlməsi,
1: böyük qayıdış
0: və dünyanın belə deyək də ən gözəl, ən belə deyək müasir regionuna çevrilməsi olur. Digər tərəfdən isə sakinlərin geriyə qayıtması olur. Və hər dəfə cənab prezidentin ora səfəri olan zaman biz sanki o tarixi yenidən yaşayırıq. Sanki yenidən o qələbə yenidən gözümüzün önünə gəlir.
1: Hardan hara gəldik?
0: İstər 1920-ci ildən 91-ci ilə qədər olan proseslər, istər 91-dən 93-ə, istərsə də 93-dən artıq böyük zəfərin başlandığı bir yola sanki yenidən nəzər salırıq və bunu təkcə Azərbaycan görmür. Bunu dünya görür ki, Azərbaycan öz torpaqlarının bugün sahibidir və bundan sonra artıq cənab prezident hər dəfə bunu vurğulayır ki, bundan sonra əbədi olaraq belə də olacaqdır. İstər Laçında olsun, istər Şuşada olsun, bütün bu, yenə deyirəm, görülən işlərin hər biri əlbəttə ki, gələcəyə istiqamətlənmiş addımlardır. Bugün artıq biz dəqiq rəqəmlər bu dəqiqə burada səsləndirə bilmərik, çünki hər gün köç olur. Hər gün o rayonlara köçlər qayıdır, hər gün o ərazilərə insanlar qayıdır.
1: 85
0: min insan
1: yaşayır. 85 min insan
0: yaşayır və demək olar ki, hər gün, hər həftə ora ailələr qayıdırlar və biz o ailələr qayıdan zaman bir məsələni də şahid oluruq ki, insanlar köhnə açarlarını da heç vaxt atmamışlar və açarları özləri ilə köhnə evlərinin açarlarını götürürlər. Əslində, bu çox böyük rəmzi məna daşıyır. Deməli, Azərbaycan xalqı hər zaman bilirdi ki, o torpaq bizimdir və o açarları saxlayırdı ki, biz o torpaqlara qayıdacaq. Belə liderlərin rəhbərliyi ilə və xalqımızın gücü ilə o torpaqlara qayıdacaq. Bu doğrudan da belə də oldu.
1: Bəli, biz Cənubi Qafqaz ölkələrinə baxsaq, yuxarı aşağı hamısı eyni dövrdə əslində öz müstəqilliklərini qurmuşdular. Amma indi baxaq görək ki, sözdə müstəqil olanlar var, həqiqi müstəqil olanlar var. Bu bölgədə digər Cənubi Qafqaz ölkələri, mən Bədnam qonşumuz indi artıq münasibətlər normallaşmaq üzrədir vaxtı ilə, yəni Bədnam qonşu imicini özünə qazanmış, Azərbaycana qarşı işğal, soyqırım siyasəti həyata keçirmiş Ermənistanı nəzərdə tuturam. Yəni, əslində sözdə müstəqildir, amma kimi hansısa beynəlxalq güclərin, böyük dövlətlərin quberniyasıdır, forpostudur. Yəni, bunu bacara bilmədilər. Bax, istərdim bir, həm də bir müqayisə aparaq ki, yəni o dövlətlər niyə kölgədə qaldı, onlar niyə bacarmadılar, nə idi əsas səbəb?
0: Bilirsiniz, yəqin ki, bu Azərbaycan

Azərbaycanın apardığı düzgün siyasətin nəticəsi idi. Azərbaycan xarici siyasətdə hər zaman milli maraqlara söykənirdi. Azərbaycan daxili siyasətdə hər zaman vətəndaşını mərkəzə qoyurdu. Və belə bir nəticədə doğrudan da bugün Azərbaycan məhz bizim regionda heç bir müqayisə aparmadan deyəcəm onu, bizim regionda tam müstəqil siyasət yeridən ən güclü dövlətdir. Çünki bugün regionda orta güc kimi qəbul olunur və bugün Azərbaycan bayaq dediyim kimi söz deyən ölkədir. Təkcə regionda deyil, dünyada söz deyən ölkədir. Baxın, regionda aparılan müxtəlif iqtisadi layihələr, enerji layihələri, nəqliyyat layihələri, hər biri ya Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilir, ya əsas iştirakçı Azərbaycandır. Bugün Azərbaycan hər il BMT xətti ilə müxtəlif forumlara sahibliyidir, müxtəlif tədbirlərə sahibliyidir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq mədəniyyətlər razı diyaloqun mərkəzi olan bir dövlətə çevrilir. Yəni bütün bunların hamısının nəticəsi isə, daha doğrusu bütün bunların hamısının əsasında isə sözsüz ki Azərbaycanın apardığı müstəqil siyasət dayanır. Və mən əminəm ki bundan sonra da Azərbaycan məhz ulan dər siyasətinə əsaslanaraq öz müstəqilliyini, müstəqil siyasətini daim aparacaqdır. Hər zaman bugün növbəti il dönümünü qeyd etdiyimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq cümhuriyyət liderlərinin xəyal etdikləri, arzuladıqları Azərbaycanı necə ki qurmuş

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərdən tanış olub. Sonra ölkə başçısı Böyük Qaladərəsi kəndinə qayıdan sakinlərlə görüşüb.
1: İlk növbədə sizi bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Həm müstəqillik, həm qurban bayramını doğma Qarabağ torpağında siz qeyd edirsiniz. Böyük xoşbəxtlikdir. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada sizin üçün gözəl şərait yaradılıb. Burada evlər demək olar ki, əksəriyyəti dağılmışdı. Onların 17-si hazırdır. 20-si də ikinci mərhələdə hazır olacaq. Və ondan sonra da evlər tikiləcək. Burada qonşuluqda da iş gedir. Kiçik Qala Dərəsi, Turşusu, Sarıbaba, Laçın da yaxındır, Şuşa da yaxındır. İndi yeni yol da çəkilir və gediş-gəliş də daha rahat olacaq. Yəqin ki, görmüşsünüz, Şuşa-Laçın yolunu biz genişləndiririk. Həm də ki, tunellər inşa edilir. Hər şey edilir ki, insanlar burada rahat yaşasınlar. Və əsas odur ki, doğma vətən torpağında. Müstəqillik böyük nemətdir, böyük naliyyətdir, amma əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. Bax, Azərbaycan o ölkələrdən. Və əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi və ondan 3 il sonra antiterror əməliyyatı bizim şanlı zəfərimiz ölkəmizin, xalqımızın nüfuzunu dünyada daha da artırmışdır.
0: Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzinin və GP Safety Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin iş əcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Müstəqillik günü münasibəti ilə Xankəndi şəhərindəki Zəfər Parkında ucaldılan Zəfər Tağının önünə gül dəstələri düzüb. Prezident İlham Əliyev bugün Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində əsaslı təmir edilən və Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Daha sonra Xocalı şəhərində Qarabağ Tekstil Evi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışında iştirak edib.

nəticəsində azı 16 məktəbli həyatını itirib, 79 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadaları və polis cəlb olunub. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiqləşdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə də fasilələrlə yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-20, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinalzadə idi.

Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xankoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə 18-ci ilin sentyabrında Bakını erməni bolşevik dəstələrindən işğaldan azad etmişdir və bizim tarixi qədim şəhərimiz olan Bakını Azərbaycan xalqına qaytarmışdır. Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən sərhəd dəstəsi yaradılmışdır. Gəncənin tarixi adı qaytarılmışdır. Və qısa müddət ərzində 200-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Əlbəttə ki, onların arasında qadınlara səs vermə hüququn verilməsi qanunu xüsusi yer tutur. Bakı Dövlət Universiteti yaradılmışdır və bunu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kadrların yetişdirilməsi işində, təhsilin inkişafında böyük işlər görmək əzmində idi. Azərbaycan dili, ana dili bütün təhsil məsələlərində qəbul edilmişdir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olub. Sonra ölkə başçısı Böyük Qaladərəsi kəndinə qayıdan sakinlərlə görüşüb.
1: İlk növbədə sizi bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Həm müstəqillik, həm qurban bayramını doğma Qarabağ torpağında siz qeyd edirsiniz. Böyük xoşbəxtlikdir, bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada sizin üçün gözəl şərait yaradılıb. Burada

Evlər demək olar ki, əksəriyyəti dağılmışdı. Onların 17-si hazırdır. 20-si də ikinci mərhələdə hazır olacaq. Və ondan sonra da evlər tikiləcək. Burada qonşuluqda da iş gedir. Kiçik qala dərəsi, turşusu, Sarıbaba, Laçın da yaxındır, Şuşa da yaxındır. İndi yeni yol da çəkilir və gediş-gəliş də daha rahat olacaq. Yəqin ki, görmüşsünüz, Şuşa-Laçın yolunu biz genişləndiririk. Həm də ki, tunellər inşa edilir. Hər şey edilir ki, insanlar burada rahat yaşasınlar. Və əsas odur ki, doğma vətən torpağında. Müstəqillik böyük nemətdir, böyük naliyyətdir, amma əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə

0: İkinci Qarabağ müharibəsi və ondan 3 il sonra antiterror əməliyyatı bizim şanlı zəfərimiz ölkəmizin, xalqımızın nüfuzunu dünyada daha da artırmışdır.
1: Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzinin və GP Safety məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin iş əcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Xankəndi şəhərindəki Zəfər Parkında ucaldılan Zəfər Tağının önünə gül dəstələri düzüb. Prezident İlham Əliyev bugün Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində əsaslı təmir edilən və Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Daha sonra Xocalı şəhərində Qarabağ Tekstil Evi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Bugün Finlandiya

0: Ölkəmizdəki sülh və əminamanlıq əbədi olsun sözləri qeyd olunub. Xarici xəbərlərə gəlincə, Koreya Xalq Demokratik Respublikası nüvə silahından imtina etməyəcəyini bir daha bəyan edib. Rəsmi Pxenyan, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Qərbin nüvə proqramını dayandırmaq tələbini növbəti dəfə rədd edib və bu fəaliyyətin suveren hüququ olduğunu bildirib. Daha ətraflı Pekindən Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova məlumat verir.
1: Uzun illərdir Koreya yarımadasında gərginliyə səbəb olan Şimali Koreyanın nüvə proqramı təkcə qonşu Cənubi Koreya və Yaponiyanın deyil, Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla Qərb blokunun narazılığına səbəb olsa da, rəsmi Pxenyan bu istiqamətdə fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyil. Şimali Koreya son bəyanatında da bu mövqeyini təkrarlayıb və nüvə silahlarından imtina etmək niyyətində olmadığını bəyan edib. Nüvəsizləşdirmə ehtimalını istisna edib. Və rəsmi Pxenyan Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya, Yaponiya və Hindistanın yüksək vəzifəli diplomatlarının Şimali Koreyanın tamamilə nüvəsizləşdirilməsinə çağıran son birgə bəyanatına cavab olaraq açıqlama yayaraq dördlüyün bəyanatını qınayıb. Nüvə silahlarından heç vaxt imtina etməyəcəyini təkrarladı. Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi etdiyi çox tərəfli təhlükəsizlik qrupu olan 4 ölkənin xarici işlər nazirləri 2 gün əvvəl Dehlidə keçirilən görüşdən sonra yayımlanan birgə bəyanatında Şimali Koreyanın tam nüvəsizləşdirilməsinə sadiqliklərini bir daha təsdiqlədilər. Şimali Koreyanın xarici işlər nazirliyi bildirib ki, dördlüyün Şimali Koreyanın suveren fəaliyyətinə qarşı çıxması ABŞ-nin tək qütblü dominantlığının reallaşdırılmasına xidmət edən siyasi və diplomatik vasitədən başqa bir şey deyil. Şimali Koreya ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi dördlüyün Pxenyana qarşı düşmən mövqeyini qətiyyətlə pislədiyini və regional sülh və sabitliyi pozan qarşı durmaya son qoymağa çağırdığını bildirib. Şimali Koreyanın cavabını qiymətləndirərkən Cənubi Koreyanın Milli Birlik Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, Pxenyanın uzun müddətdir ki, bu adı NATO-nun potensial Asiya versiyası üçün təməl model kimi görür və qrupu dəfələrlə tənqid edib.
0: Viyana'da 20 mindən çox müəllim və tələbə Elm Nazirliyi və Kanslerin ofisinə doğru yürüş edib. Onlar təhsil sektoruna ayrılan vəsaitin azaldılması planına qarşı çıxıb. Aksiya iştirakçıları universitetlərimizi xilas edin, gələcəyinizi maliyyələşdirin, zənginlərə vergi tətbiq edin kimi şüarlar səsləndiriblər. Tələbələr büdcə ixtisarlarının onların gələcək karyeralarına ziyan vuracağından narahat olduqlarını bildirib, təhsil sahəsində tədqiqatlara ayrılan vəsaitin artırılmasını tələb ediblər. Qeyd edək ki, Avstriya hökuməti 2028-ci ildən etibarən universitetlərə ayrılan büdcəni 2,5 milyard avro azaltmağı planlaşdırır. Ekspertlərin fikrincə, xərclərin azaldılması 10 minə yaxın iş yerinin bağlanmasına gətirib çıxara bilər. Sonda hava məlumatı. Sabah axşam Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə də fasilələrdən yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinəlzadə idi.

0: bu sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM
4: Danışır Bakı
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən.

0: İlahi, qəlbimizi dərgah halına gətir. Vicdanlarımızı zənginləşdir, ruhlarımızı ziynətləndir və imanımızı nurlandır. Namusumuzu qoru, şərəfimizi hifz eylə. Bizi həm dünyada, həm də ahirətdə atəşdən mühafizə eylə.
1: Qurban bayramınız mübarək.

Tələsin, tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Şuşa rayonunun Böyük Qaladərəsi kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olub. Sonra ölkə başçısı Böyük Qaladərəsi kəndinə qaydan sakinlərlə görüşüb.
1: İlk növbədə sizi bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Həm müstəqillik, həm qurban bayramını doğma Qarabağ torpağında siz qeyd edirsiniz. Böyük xoşbəxtlikdir, bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada sizin üçün gözəl şərait yaradılıb. Burada evlər demək olar ki, əksəriyyəti dağılmışdır. Onların 17-si hazırdır. 20-si də ikinci mərhələdə hazır olacaq. Və ondan sonra da evlər tikiləcək. Burada qonşuluqda da iş gedir. Kiçik Qala Dərəsi, Turşsu, Sarıbaba, Laçın da yaxındır, Şuşa da yaxındır. İndi yeni yol da çəkilir və gediş-gəliş də daha rahat olacaq. Yəqin ki, görmüşsünüz, Şuşa-Laçın yolunu biz genişləndiririk. Həm də ki, tunellər inşa edilir. Hər şey edilir ki, insanlar burada rahat yaşasınlar və əsas odur ki, doğma vətən torpağında. Müstəqillik böyük nemətdir, böyük nailiyyətdir, amma əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. Bax, Azərbaycan o ölkələrdən. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi və ondan 3 il sonra antiterror əməliyyatı bizim şanlı zəfərimiz ölkəmizin, xalqımızın nüfuzunu dünyada daha da artırmışdır.
0: Bugün dövlət başçısı İlham Əliyev Xankəndi şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş mədəniyyət mərkəzinin və GP Safety Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin iş əlcəkləri istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Xankəndi şəhərindəki Zəfər Parkında ucaldılan Zəfər Tağının önünə gül dəstələri düzüb. Prezident İlham Əliyev bugün Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində əsaslı təmir edilən və Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan fərdi evlərdə yaradılmış şəraitlə tanış olub. Daha sonra Xocalı şəhərində Qarabağ Tekstil Evi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Bugün Finlandiya Respublikasının prezidenti Aleksandr Stub, Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini, Somali Federativ Respublikasının prezidenti Hasan Şeyx Mahmud və Yordaniyanın kralı 2. Abdullah İbn Al-Hüseyn prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıblar. Bugün Azərbaycanda milli bayram olan 28 may müstəqillik günü qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabı

Siz, aziz gençler, müstəqil Azərbaycan Respublikasının nə qədər çətinliklə başa gəldiyini dərk edərək, müstəqil Azərbaycan Respublikasının gələcəyini qoruyub saxlayacaqsınız. Mən buna əminəm.

1918-ci ildə Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar veriləndə yəqin ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları təsəvvür edə bilməzlər ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında olacaq. Və bizim ordumuzun maddi texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir. Və bunu biz döyüş meydanında sübut edə bilmişik.

0: biri vardı, biri yoxdu. Meşədə bir fil vardı. Çox xeyirxah idi. Meşədəki bütün heyvanlar onu sevirdi. Bir dəfə qapı döyüldü. Fil çölə çıxıb o tərəfə baxdı, bu tərəfə baxdı, heç kəsi görmədi. Geri qayıtmaq istəyəndə səs eşitdi.
1: Mənə rəhmin gəlsin, yazıqam, yanına gəlmişəm ki, mənə kömək edəsən.
0: Fil üzü üstə yerə düşmüş balaca dələni gördü. Xortumunu uzadıb onu yerdən qaldırdı. Özünü itirən dələ yazıq-yazıq dedi.
1: Evim yanıb, külə dönüb, evsiz, eşiksiz qalmışam. Hara gedirəm?

0: Məni qovurlar. Gəldim ki, mənə kömək edəsən.
1: Nəfrət kirləmə dövlət. Sənin üçün yaxşı və gözəl bir ağaç taparım. Gəl dalınca.
0: Fil qabaqda gedirdi. Dələ də onun dalınca. Az getdilər, çox getdilər. Gəlib bir talaya yetişdilər. Talanın yanında

Yaxşıdır. Burada yaşayacaqsan. Səni incidən olsa, budaqlardan birini silikələ. Özümü yetirərəm. Fil dələni orada qoyub geri döndü. Dələ ağaca çıxıb qalın budaqların arasında özünə rahat yer düzəltdi. Fil evə qayıdanda gördü ki, qapının yanında bir ceyran durub. Gözləri yaşlı. Fili görəndə dözə bilməyib ceyran ağladı. Zalim şir başımı yaralayıb. Neçə gündür ki ağlayır. İndi gəldim sənin yanına. Fil qəzəbləndi. Bir baş şirin yanına getdi. Şir fili görüb tənbəl tənbəl ayağa qalxdı. Xoş gəlmişsən. Sən bizim meşədən çıxıb getməlisən. Şir bir söz demədi. Başını aşağı saldı. Elə ki fil

0: qulaq asma. O sən meşədən geçsən günümüz olmayacaq. Tülkü kolların arasından çıxıb onlara yaxınlaşdı. Təzə xəbər. Fil bizim o gözəl ağacı dələnin ixtiyarına verib. Şir hisslə bağırdı. Canavar gülüb dedi. Nə qədər ki, fil bizim meşədədir, günümüz qara olacaq. Bir şey fikirləşmək lazımdır. Tülkü dedi. Mən də fildən yanıqlıyam. Belə bir təklifim var. Mən dələni incidərəm. O da fili köməyə çağırar. Siz də ağacın dibində tələ qurarsınız. Fil tələyə düşər. Bizim də canımız qurtarar. Canavarın gözləri parıldadı. Tələni mən quraram. Fil oradan çıxa bilməz. Şir qazılıq verdi. Bu zaman marallar fili qonaq çağırmışlar. Şənli gedirdilər, əylənirdilər. Maralların ən cavanı irəli çıxdı. Oynadı, hamı heyran qalıb ona əl çaldı. Fil onlardan soruşdu. Sizi incidən yoxdur ki? Hələlik yoxdur. Ancaq bizi izləyən var. Kimdir? Bu canavar. Amma qorxusundan yaxın gələ bilmir. Fir marallardan ayrılıb quşların yanına gəldi. Quşlar onu şən nəğmələrlə qarşıladılar. Onlar gözəl çökə ağacının budaqlarında yuva qurmuşdular. Çiçəklərin ətri hər tərəfi bürümüşdü. Fir onların şən nəğmələrini xeyli dinlədi. Sonra soruşdu. Sizə bir şey lazım deyil ki. Çox sağ ol. Fil qardaş. Fil evə yaxınlaşanda dələnin təhlükədə olduğunu hiss etdi. Ağaca yaxınlaşanda gördü ki, başının üstündə quşlar uçuşur. Təəccüb elədi. Nə olur? Fil baxmayıb qabağa yeridi. Bu vaxt quşlar həyəcanla qışqırdılar. Dayan, qabaqda tələ var. Fil yolunu dəyişdi. Canavar aradan elə çıxdı ki, heç kəs onu görmədi. Tülkü isə kolların arasına girdi. Dələ huşsuz halda yerdə uzanmışdı. Fil yaxınlaşıb xortumunu uzatdı. Dələ, oyan, dələ. Dələ gözlərini açdı, ayağa qalxdı, quşları gördü. Sonra fili gördü, sevindi. Mən hardayam? Fil dedi. Dostlarının arasında. Şir meşədən çıxıb getdi. Heyvanlar şən və xoşbaxt yaşadılar. Axı xeyrxah, nəhəng fil onların ən yaxın dostu idi.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1973-cü ildə rentə alınıb.

0: Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. 100 ilin sirrində yenidən görüşdük və bu dəfə də çox maraqlı, daxili dünyası zəngin olan bir qonağımızla 100 ilin sirlərini açmağa çalışacağıq. Demək ki, qonağım bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Cəmalzadədir. Vüqar mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz.
1: Salam, xoş gördük sizi. Birinci ondan başlayayım ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radiosu mənim üçün çox doğma bir məkandır. Çünki hələ lap gəncliyimdən, 12 yaşımdan mən ilk dəfə bu məkana, bu binaya ayaq qoymuşam, ayaq basmışam və o vaxtlarım uşaqlardan ibarət Qırmızı Qərənfil adında bir gözəl ansambl var idi. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının nəzdində 50-60 nəfərlik böyük bir ansambl idi ki, həftədə, hər həftə yeni repertuarından demək olar ki, çıxış edirdi
0: televizyon
1: efirində. Bəli, mən orada rəhmətli Nazim müəllim var idi. O, Əhmədov. Onun rəhbərliyi ilə və piyanoda, royaldə, qırmızı royal var idi, deyə edər. Yadımda idi Qarabağ studiyasında. Orada mən başladım və rəsmi surətdə, hətta mən ona görə maaş da alırdım.
0: 12 yaşımız.
1: 12 yaşımda, bəli. Qanarar deyək də buna da. Qanar öldü, yaxşı qanar.
0: Nə qədər idi?
1: Valla, yadımda döyüldü, bilirəm ki...
0: Amma yaxşı qanar öldü.
1: Hə, yəni, aya bir o vaxtın pulu ilə bir 400-500 manat eləyirdi, yəni, hə.
0: Yəni, bir uşaq üçün əla.
1: Yəni, ixtisaslaşmış işçi, illərin işçisi, yəni, 250-300 rubldə belə manat deyə alırdı. Mən amma 400-500 manat. Azərbaycan Dövlət Televiziyası 12 yaşında pul qazanırdım. Uşaq üçün çox böyük motivasiyaydı həm də eyni zamanda. Amma ən böyük motivasiya da təbii ki, o vaxt bizim ancaq dövlət televiziyamız var idi. Başqa özəl kanallar hələ yox idi. Azərbaycanın dövlət kanalında, bir nömrəli kanalında hər həftə çıxış etmək və artıq məktəbdə hamı səni tanıyır, küçədə gedən səni tanıyırlar dəfə. Çox böyük bir fəxarət idi və buna görə də mən ondan sonra da davamlı olaraq Azərbaycan Dövlət Televiziyasında böyük-böyük layihələrdə, həm yerli layihələrdə, lokal layihələrdə, həm də beynəlxalq layihələrdə iştirak etmişəm ki, bu da mənim üçün doğrudan da böyük bir həyat yolu və həyatımı yazılan

0: ümdə məsələlərdən biridir. Məsələn, kökü birinci ondan ibarətdir ki, musiqi dünyəvidir. Məsəl üçün, bir neçə çıxışımda demişəm bunu, şeir, ədəbiyyat nə qədər gözəl olsa da, nə qədər möhtəşəm olsa da, o lokal xarakter daşıyır. Çünki mən bir fransız dilində və yaxud ingilisində bilmirəmsə, o dildə yazılmış ən gözəl əsər belə mənim üçün mənasını itirir. Mənə kəsb eləmir. Biləndən sonra sadəcə onun bir axıcılığı, deyilişdən tərzi mənim xoşuma gələr bilər və yaxud yox. Amma dili bilmədikən bu mənə o dramaturji məsələsini, fəlsəfəsini heç bir şey izah eləmir. Amma musiqi bütün dünya üçün eynidir. Sövqü olan adam, musiqini dərk edən, hiss edən adam dünya musiqisinin, istənilən musiqisinin yaxşısını da, pisini də bəlli eləyəcəkdir və ondan zövq almağı bacaracaqdır. Səs, musiqi, yəni dünyada səs götürüləndə heç nə qalmır. Bir yerdə səssiz bir yerə düşsən, heç bir səs, yəni hava səsi belə olmasa, bir çıqqıltı olmasa, insan bir neçə müddətdən sonra dəli ola bilər. Çünki boşluq insan üçün olmaz. Bu boşluq dolmalıdır və boşluğun da ən gözəl doldurucusu, ən birinci doldurucusu səsdir. Səs titrəyişdir, titrəyiş musiqini verir bizə. Və buna görə də, bəlkə dediyim kimi, burada da çox diqqətli olmaq lazımdır ki, bu titrəyişlər sizə necə təsir edir. Məsəl üçün, Zərdüştün Avestasında muğam bölümündə yazır ki, əgər kərbanbasan ulduzu altında anadan olmuş insana axşam radələrində rast muğamını ifa etsən, onun qaraciyəri sağalar. Bəli. Və yaxud başqa şey ifa etsən, o əksinə xarab olar. Zaman söhbəti var, musiqinin titrəyişinin zamana bağlılığı var. Bunu mən Hindistanda da gördüm. Onlarla söhbət edəndə də onların böyük musiqiçiləri ilə. O bizim mədəniyyətdə olub, bizdən gedib Hindistana. Yəni, bu çox belə böyük məsələlərdir.
1: Mənə bəs yerə efirdən mənə demədim, daxili dünyası zəngin. Bir fikir səsləndirdi, çox xoşuma gəldi. O səs olmasaydı insanlar dəli olardı filan. Əbəs yerə deyil ki, ulu yaradan da öz elçilərinə sözdən əvvəl səslə müraciət edir.
0: Təbii.
1: Peki, bunun da musiqi.
0: Davud əleyhissalamın, Davud peyğəmbərin, o vaxt onun Zəbur deyirlərdi. Onu Zəburda məsəl üçün başlıqların adı nəğmə gedir. Çox maraqlıdır.
1: Nəğmə də birinci nəğmə.
0: Birinci nəğmə, ikinci nəğmə, üçüncü nəğmə. Yəni zaman-zaman insanlar bunu nəğmə kimi həll ediblər məsələni. Məsəl üçün, bizdə ilk nazil olmuş surə İslamda İqra oxu. Hə. Amma qalan bütün Quran boyu, ondan başqa olan bütün həmin ona yaxın əmsallar qul deyilərək, yəni de. Burada məsələ biraz çox incələşir.
1: Həm də ilahidir də.
0: Təbii,
1: musiqi məsələdir.
0: Musiqi o qədər ciddi məsələdir. Musiqi barmaq arası, banal yanaşmaq. Birinci, musiqinin mahiyyətinə təhqirdir. Bir. İkinci, sən necə yanaşırsansa, sənə cavab deyil olur. Sən onu sevəcəksənsə, o da səni sevəcək. Sən ona nifrət edəcəksənsə, o da sənə nifrət edəcək. Mənə elə gəlir ki, mənim bu yaşımda mən indi musiqinin nə olduğunu anlamağa başlayıram, cəhd edirəm.
1: Çox ciddi fikirdir. Çox ciddi və məsuliyyətli fikirdir. Siz əgər indi bu peşəkar fəaliyyətinizdə anlamağa başlayırsınızsa, onda mən musiqini anlayıram, başa düşürəm deyənlərin vay halına.
0: Sadəcə musiqiçiyəm deyib və illərin təcrübəsi çiyinlərində olan insanlar bu məsələdə çox diqqətli olmalıdırlar ki, qeyri-musiqiçiləri sadəcə musiqiyə qulaq asmaq istəyənlərə ziyan verməsinlər, sövqlərini oxşasınlar və onlara pislik etməyib yaxşılıq eləsinlər musiqi vasitəsində, musiqi təsiri vasitəsində.
1: Vüqam, mən musiqinin ən güclü və ən təsirli yeri haradır sizcə? Notların başladığı yer, yoxsa iki not arasındakı sükut?
0: Səs hər zaman var. İfadə olunmuş səs var, ifadə olunmamış səs var. Hər bir insanın içərisində, beynində onun bir daxili musiqisi var, daxili səsi var. İstənə adam nə isə beynində gedəndə bir musiqisi keçir, bilinən və yaxud bilinməyən musiqi. Bu, ifadə olunmayan musiqidir. Sadəcə bizim içərimizdədir. Amma biz onun içərimizdən ya özümüz səs vasitəsindən, ya bir musiqi aləti vasitəsindən bir ruzə verəndə o ifadə olunmuş musiqidir.

0: Sigorta olur da, artıq o bir şey çıxır. Füzuli deyir ki, bu nəsirdir ki olur, hər ləhsə yoxdan var söz. Yəni, bir şey yox idi, səs yox idi, amma çıxdı və oldu. Buna görə də sükut musiqinin əsas istinadıdır. Sükut olmasa, musiqi sadəcə davam edici, musiqi deyə bir səs deyə, səs davam edici və arxaik, qərarsız bir intonasiya olacaqdır ki, nəticədə də təsəvvür edin ki, nöqtə vergül qoymadan, nəfəs almadan, dalbadal sözləri deyirsən, axırda özün də yorulursan və qarşında dinləyici də. Yəni, çünki hər bir şeyin bir istinada ehtiyacı var, hər bir şeyin bir dayanıb yenidən başlamağa ehtiyacı var. Musiqinin də içərisində sükut, indiki ildə desək pauza bunu verir və insan, musiqiçi nə qədər peşəkarlaşdıqca, nə qədər samballaşdıqca onun həmin o pauzaları da, onun sükutları da daha funksional və fundamental xarakter daşıyır ki, nəticəsi də daha təsirli olur, belə deyək.
1: Siz özünüz bir əsər yazarkən, həm riyazi harmoniya, həm də emosional partlayışı, o necə sintez edirsiniz?
0: O, mənim ustadım, müəllimim İsmail Hacıbəyov rəhmətlik, böyük bizim sənəkarlığımız. Konservatoriyada mən ilk kursa

0: verilən məsələyə görə müəllimimiz dedi, ta ki Şusakoviçə qulaq asan və yaxud ta ki Rahmanova qulaq asan və yaxud Şlintkaya qulaq asan, Bartaka qulaq asan və s. Qulaq asandan sonra deyir ki, 10 gün heç nəyə qulaq asmayın. Sizin dediyinizə qüvvət olaraq,
1: individuallıq yaransın.
0: Hə, yəni o 10 gün müddətində beynimizdən bütün o intonasiyaları falan şeylər hamısı silinirdi. Mən de indi, mən təbii ki, bəstəkar tələbələrim var. Mən onlara, məsəl üçün, biz deyirik ki, tutaq ki, nə edəcəyik. Və onun müqabilində həm özümü izah edirəm, həm də deyirəm ki, məsəl git falan əsərlərə qulaq as. Müəyyən bir müddət qulaq asıb o bazanı doldurandan sonra deyirəm ki, məsəl indi heç bir şeyə qulaq asmayın. Biz iki müəllimlərimizdən öyrənmişik. 10 gün, 15 gün beyin təmizlənir. Ondan sonra başlayırsam artıq öz musiqini bəstələməyə, amma forma etibarilindən düzgün. Çünki əsas məsələ, İsfail mənim rəhmətli həmişə bizə deyirdi ki, əsas dramaturji məsələdir. Not yazmaq çox rahatdır. O forma düzgün qurulandan sonra, obraz düzgün veriləndən sonra, sən artıq ona görə, onun notlarla bəziyəndə möhtəşəm, maraqlı, sevilən bir iş ortaya gəlir.
1: Bu fikrinizdən bir fikir ortalığa çıxdı məndə. Bu dəqiqə müasir dünyada süni intellekt dövrü başlayıb. Aran necə də süni intellekt?
0: Çox yaxşı.
1: Yəni, orada yazılan musiqlər filan da olur. Söz verirsən, musiqi yazır.
0: Yox, o başqa şeydir. Onu məsələyə yavaş-yavaş o tendensiya artıq qüvvədən düşməyə mən onu hiss edirəm ki, yavaş-yavaş musiqi hissəsində qüvvədən düşməyə başlayır. Çünki insanlar başa düşüblər. Onun sünürlüyün. Əvvəllər çox böyük doğum olduğuna görə.
1: Bəli.
0: Bu dünyada olan bütün o şeylərdən hissə-hissə parçalanma HTML fayllar vasitəsindən götürür və onu birləşdirir. Nəsə çox böyük bir funksional bir şeydir. Olmuş şeylərdən
1: yığır.
0: Yığıb və nəsə bir şey ortaya qoyur. Yaxşı səslənməsi ola bilər. Yaxşı. Çünki dünyada milyonlarla müxtəlif dünyanın istiqamətlərində, ölkələrində milyonlarla toki eyni janr musiqidən məsələlər var ortada, funksional məsələlər var. Bu hərəsində bir götür, fiyat düzəldir, nəzə edir. Hə. Amma bir də var ki, yaradıcılıq. Yaradıcılıq sırf insana məxsus olan bir şeydir. Çirnikovski var, məşhur.
1: İlahidən gəlmə vergi hiss edirsiniz də, çünki üstündə də bir yaratmaq, yaradan, yaradan adı ilə başlamaq.
0: Təbii ki, bunun sırf yəni fizioloji məsələsində isə Emil Çernikovskan, məşhur rus alim qadın, onun dediyi ilə desək, sağ yarım kürə yaradıcılığa. Təbii ki, bunun sırf yəni fizioloji məsələsində isə Emil Çernikovskan, məşhur rus alim qadın, onun dediyi ilə desək, sağ yarım kürə yaradıcılığa baxır, sol yarım kürə texniki. Chat GPT-nin funksiyası sol yarım kürə funksiyasıdır.
1: İstəsə də sağ yarım kürə funksiyasına
0: girə bilmir. Çünki yaradıcılıq hissi, qabiliyyəti insanda var. Bir dostum var, bu yaxınlarda bir görüşdük, bir maraqlı bir söz dedi. Gündə onunla, bəlkə deyir, ona yaxın beyin əməliyyatı edir. Açır beyni, baxır, deyir, beyin mənim üçün çox adi bir şeydir və hamısı da eyni materialdan olan bir ətdir, bir maddədir. Hı-hı. Amma o eyni materialdan olan maddə həm sevinir, həm kədərlənir, həm sevir,
1: əsəbləşir,
0: həm yaradıcı eləyir, həm pisliyə eləyir, həm yaxşılıq eləyir. Nələr, milyonlarla proseslər eyni cinsli maddənin içərisində gelir.
1: Maraqlı fikir.
0: Çox.
1: Müqəmməm. Gözəl musiqi zövqü uşaq yaşından tərbiyə ilə formalaşır mı? Əbəs yerə bu sualı vermədim, çünki Vaqif Mustafa Zadə adına 2 saylı uşaq musiqi məktəbinin direktorusunuz. Yəni, həm pedagoji, həm rəhbər fəaliyyət və uşaq yaşında olan gənclər, yeni yetmələr deyə də. Onların musiqi zövqü indidən, məsəl üçün, tərbiyə olunsa, formalaşsa, 30 il sonra onlar artıq yetkin bir insan kimi bayağı musiqiyə qulaq asa bilər, yoxsa yox?
0: Ümumiyyətlə, mən hər bir şeydə sistemli fəaliyyətin tərəfdarıyam. İstəyir kənd təsərrüfatı olsun, istəyir elmi istiqamət olsun, musiqi olsun, nə olur olsun. Yəni, sistemləşmiş, istiqamətlənmiş bir şey yoxdursa, o həmişə xaos aparacaq. Xaos da dağınıqlıqdır, xaos mənasızlıqdır, xaos aqressiyadır. Və buna görə də, məsəl üçün, mən 17 yaşımdan Azərbaycan Dövlət Televiziyasında 7-17 deyilən bir verilişdə əvvəl qrupumla gəldim, vətən qrupumla və Sonra da

0: rəhmətli Nazim Abbas vardı rejissor. O onun təklifi ilə mən musiqi rəhbəri oldum Əmin Verilişin və 7 yaşından belə olurdu, 6-5 yaşından da uşaqlar gəlirdilər və əvvəl-əvvəl bacarmırdım, özüm də gənc idim. Amma zaman-zaman bu uşaqlarla işlədikcən, onların kaprizlərini, nazın dillərini tutunca artıq bir uşaq psixologuna da çevrilməyə başladım.
1: Çətin də uşaq psixologiyası çox çətin.
0: Amma onu bacarandan sonra sən çox şey bacara bilərsən. Çünki mən indi artıq 10 ildir, bəlkə də daha çox, Abdullah Şahiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının musiqi hissə müdürüyəm və 17-18 tamaşam var Kukla Teatrında uşaqlar üçün. Və hər əslində də 10-15-20 musiqi nömrəsi, musicallar var, belə kukla teatr üçün eləmişəm. Uşağın sevdiyi

uşaq olmur. Uşaq səmimiyyəti həmən görür, qeyri səmimiliyi də həmən görür. Buna görə də əgər sən bir uşaqla işləyə bilirsənsə, onun hisslərinə toxuna bilirsənsə, onun ürəyini əldivə ala bilirsənsə, sən çox işlər görə bilərsən, belə deyək. Və indi də rəhbəri olduğum İncəsənət Məktəbində də

0: Çünkü bu kompleks bir şeydi. Bir şeyi sevmesen, sen ona can yandırabilmezsen.
1: Rəmin, uşağı görəndə o fəhminiz var, gələcəyə parlaq, yaradıcı uşaq olacaq. Onu hiss edə bilirsiniz.
0: Uşağı, şükür Allah, elə bir etapa çatmış, ifaçı olsun və yaxud yəni, instrumental ifaçı olsun və yaxud vokal ifaçısı olsun. Bir dəqiqə, maksimum iki dəqiqə kifayətdir ki,
1: artıq gələcəyini görürsünüz.
0: Yəni, həm nə olduğun, həm də gələcəkdə nə ola bilər. Hə, çünki gələcəyini görmək o Allahın
1: şirəyidir. Prognozlarınız düz çıxıb, illərdir ki, pedagoji
0: əgər fəaliyyət. Orada iki məsələ var da, təbii ki, bu, daha doğrusu üç məsələ var. İstedad, uşağın bu yöndə göstərdiyi çaba və valideynlərin
1: uşaq üçün,
0: valideynlərin uşaq üçün nə edə biləcəkləri, yəni bu cəfalara dözmələri söhbəti. Əgər bu üçü də kompleks şəkildə varsa, o uşaq mütləq nəyəsə bir şey olacaqdır. Biraz aşağı, biraz yuxarı, amma mütləq çox lazımlı bir musiqiçi olacaqdır. Yox, əgər istedad varsa, çox görmüşük, amma tənbəldirsə və yaxud ailə tərəfindən dəstək yoxdursa və s. o uşaq heyif olur. Bir də var ki, görürsən, ailə tərəfindən çox böyük dəstək var, həm maddi, həm mənəvi. Uşaq
1: çalışqandı,
0: çox çalışqandı, amma o qığılcım yoxdur. O da nəticədə düz nəsə alınır, amma...
1: Amma o olmur da.
0: Hə, dühalıq.
1: Dühalıq olur.
0: Bəli.
1: Vüqəmə, Kukla Teatrında tamaşalara yazdığınız musiqilərdən danışdınız. Eyni zamanda sizin Heydər Əliyev Fondu ilə çox şahəli işbirliyiniz var. Böyük layihələrə musiqilər bəstəlirsiniz, musiqi rəhbər olursunuz. Bir də bir digər, bütün sahələr ümumiyyətlə yaradıcı insanlara yaxındır, amma mənə bir könə daha yaxın olan sahə var, film musiqisi. Çünki bu dünya bəstəkarlıq tarixində öz xüsusi yeri olan bir hissədir, bir sahədir və hər bəstəkar da film üçün musiqi yaza bilir. Elə dünya bəstəkarlar arasında da bir-iki adına sayılacaq.
0: Təbii.
1: Bəstəkarlar var. Azərbaycanda da bir ki, həm Sovet dönəmində, həm də müstəqil dönəmdə. Siz həmin insanlardansınız ki, film musiqilərinizdə xüsusi bir dramaturgiyaya məxsusdur. Mənə maraqlıdır. Vüqar Cəmalzadəyə ssenari təqdim olunur və kadrlar təqdim olunur. İzləyirsiniz. Filmin dramaturgiyasına uyğun olaraq musiqi bəstəlirsiniz. Əsas qayə meyar nədir sizin üçün? Tamaşaçıya sizin yaradıcılığınızı çatdırmaq, yoxsa filmin ümumi dramaturgiyasına uyğun olaraq sadəcə orada səsin və musiqinin epizoda qarşı itib sanki özəlləşməsi?
0: Siz bir neçə sual da bana qoydunuz. Yəni, başdan
1: başlayacaq, rahat danışaq.
0: Mən birinci 20 ildir, artıq 20 ildən çox da idarə fondu ilə sağ olsunlar mənə etimad göstərirlər və mən çalışıram. İlk işim Heydər Əliyev Fondu üçün uşaqların himni deyiləm ilə bir musiqinin bəstələnməsi oldu. 20 ildir artıq hər il səslənir o. Heydər Əliyev Fondunun ələ xüsus da bu yeni il tədbirlərində. Və ondan sonra da bir çox layihələr, böyüklüyü, kiçikliyi indinin özündə də yəni Avrovision 2012-ci ildə Bakıda keçirildi. Mən onun bəstəkarı idim. Yarım final, final musiqilərinin bəstələnməsi.
1: Həm də musiqi rəhbəri.
0: Həm də musiqi rəhbəri idim. Xar Bülbül beynəlxalq festivalın demək olar ki, bir-iki

musiqi rəhbəri idim və bir çox belə bu cür həm konsert tipli, həm yazılı tipli, məsələn, Azərbaycan bəstəkarlarının 70-ə yaxın notla əsərlərini yenidən çap olundu. 6 bəstəkarının bir 3 ilə yaxın bunun üzərində işlədiyi çox böyük işlər görüldü. Bu belə sağ olsunlar, etimad göstərirlər. Mən də bu etimadı hər zaman doğrultmağa çalışıram. O ki qaldı tamaşa və film musiqilərinə. Tamaşa və film

0: demezdim film müstəvidi, ama daha çox yadımda.
1: Eric Maricon olsun.
0: Maricon olsun, necə olsun. James Horner olsun. Bəli. John Williams olsun, Ulduz Döyüşlər olsun, o birisi belə. Ama eyni zamanda da bu bir eklektika təşkil etməməlidir. Yani bu bir-birinə yad cisim olmamalıdır. Bir, ikinci rejissorun işini üstələməməlidir. Ona köməkçi olmalıdır, dəstəkçi olmalıdır.
1: Yani bunu bilərəkdən oturursunuz da.
0: Təbii, təbii, təbii, təbii. Yani o formanı, yani

0: yüksək peşəkarlardır.
1: Və gündəlik, həftəlik bəlkə ola bilər ki, 5-7-10 ssenari oxuyuram, filmlərə baxıram, yarımçıq materiallara, hazır materiallara artıq bir film bazam çox belə deyək.
2: Kinoman demək olar mı?
1: Kinoman sevib istədiyi kinolara baxandı. Mən amma
3: siz peşə vəzifəyətində bir elə
2: gedir. Amma sevdiyiniz filmlər var yəqin ki.
1: Mən filmi çox sevirəm. Və mənim üçün film musiqisi bəstələmək 300-dən çox film və serialı musiqi var. Bəli. Və film musiqisi bəstələmək mənim üçün ayrı bir zövqdür. Çünki orada sən rejissorla bir yerdə həmin o dramaturgiyanı yaşayırsan, həmin o hissləri yaşayırsan.
3: Aktor, aktris, emosiyalar.
1: Hə, o emosiyalar, bir var sən özünsən, öz emosional halını büruzə eləmək istəsən mahnı ilə, yaxud instrumental musiqi ilə, bir var sən özün deyilsən. Bu iki qat, üç qat, beş qat daha çətindir, daha məsuliyyətlidir. Çünki mən tutaq ki, bir sanata yazıramsa, istəyərəm belə yazaram, istəyərəm belə yazmaram. İstəyən qulaq asın, istəyən qulaq asmasın.
2: Yəni, öz İlham Pərinizin ağasısın.
1: Öz daxilimin
2: ağasısın.
1: Bürüzəsin, bəli. Amma bir də var ki, mən siz bir film çəkirsiniz və mən bu filmi bəzəməliyəm o musiqimdə. Belə film var, baxıram, deyirəm, bura 3 dənə bir musiqi nömrəsi olsa bəsli qalandı, ta ki, o ambiyanslarla doldurulmalıdır və s. Rejissorun məsələsi üçün elə film var ki, dayanmadan musiqi bəlkə də getməlidir. 20-25 trek musiqi olmalıdır. Bu da çox ağır bir işdir. Və hər bir musiqində özünün halı, özünün istiqaməti, əhvalı və s. var ki, bu da çox

0: mahnılar var ki, illərdə oxunur və dillərdən düşmür, 50 ildir, 100 ildir üzərgən mahnıları. Və düşməyəcək də bundan sonra o böyük bir dahiyanə işlərdir. Buna görə hərdən elə olur ki, kiçik bir mahnı böyük bir simfoniyadan daha önəmli olur belə. Ona görə də musiqinin istənilən sahəsi çətindir. Əgər doğrudan da peşəkarcılığınızı yanaşırsansa, istənilən sahəsi lazımdır. İstənilən sahəsi həm elm tələb edir, həm zövq tələb edir, həm məsuliyyət tələb edir. Musiqiyə gəlin elə belə baxmayaq.
1: Xudamın, yaradılışda dünyada musiqi anlayışı olmasaydı,

0: Size bir şey deyim. O, mən indi artıq bir neçə ildir tam o nəticəyə gəlmişəm ki, musiqi ilə ciddi məşğul olmaq istəyənlər musiqi ilə əvvəl mütləq bir texniki sahəni bilməlidirlər. Çünki musiqi tam fizika və riyaziyyat üzərində qurulduğundan, mən tutaq ki, məsələn, Azərbaycanda oxuyanda həm ali riyaziyyat dərsi keçirdik, həm materialların müqavimətli dərsi keçirdik, çox şeylər
1: sırf texniki,
0: sırf hesablamaya bağlı olan istiqamətlər ki, indiki fəaliyyətimə, musiqi fəaliyyətimə bu mənim çox-çox dadıma çatır, köməyim olur və başqalarının, sadəcə musiqi ilə məşğul olmuş insanların görə bilmədiyi şeyləri, eləyə bilməyəcəyi şeyləri bu mənim üçün çox böyük şanslar yaradıb və qapılar açıbdır, belə deyək. Və burada itirməmişəm mən.
1: Bizi dinləyənlərə və izləyənlərə məsləhət görəcəyiniz 3 kitab, 3 musiqi əsəri və 3 film.
0: O biraz çətinməz elədi.
1: Yox, üçün seçin də bilirəm. O, mütaliəli insansınız, filmləri sevirsiniz, musiqi ümumiyyətlə sizin sahənizdir. Məsələn, Üzeyir bəy dediniz, tutalım ki, Koroğlu uverturası mütləq olanın içərisində olmalıdır və yaxud da Araz
0: var. Koroğlu uverturası ümumiyyətlə unikal bir uverturadır. Üzeyir bəyin şah əsəridir, mən belə deyərəm. Artıq həm müdrikliyin, həm peşəkarlığının kulminasiyasıdır Üzeyir bəy üçün. Buna görə də Koroğlu mütləq, hələ siz demişkən. Azərbaycan muğamları möhtəşəmdir. Mütləq və mütləq heç olmasa onun dinləmək lazımdır. Çünki Azərbaycan muğamları elə bir fantastik bir qeyri-material varlıqdır ki, dünyanın heç bir xalqında yoxdur. Var, hər əsrin özünə məxsusu var, amma sırf Azərbaycan muğamlarının kompleksi hamı gəlir məhəttəl qalır. Bu iki. Və üçüncü də təbii ki, Avropa klassik musiqilərinin incilərini mütləq Mozart, Beethoven olsun, Liszt olsun, Chopin olsun, Schubert olsun, digərlər olsun. Bunlar da dünya mədəniyyətinə daxil olmuş incilərdir ki, dünya durduqca duracaqdır. Yəni, insan hər tərəfli olmalıdır. İnsan filmlərə gələndə, təbii ki, Azərbaycan klassik filmlərindən olmasın, bu olsun.
1: Yenə Üzeyir.
0: Yenə Üzeyir bir. Möhtəşəmdir, olmasın, bu olsun. Məsəl üçün Braveheart filmi, Mel Gibson'ın
1: Cəsur
0: sevirəm, bəlkə Cəsur Ürək. Çox sevirəm onu. Çox
1: sizin bəyənirsiniz.
0: Bəli, James Horner rəhmətli mənim sevdiyim həm Cəsur Ürək olsun, həm Avatar olsun, həm Titanic olsun. Yəni
1: sevdiyiniz bəstəkarlarını.
0: Sevdiyim bəstəkarlarını. John Williams, James Horner, yəni Amerika bəstəkarlarından çox sevdiyim film bəstəkarlarındandır. Çünki filmi hiss edirlər. Filmin nə demək istədiyini onlar başa düşürlər. Rejissorun istədiyini başa düşürlər. Çox, dediyim kimi, çox çətin məsələdir bu.
1: Üçüncü film?
0: Üçüncü film, nəyə deyə bilərəm? Yaşıl
1: Mil?
0: Mil. Yaşıl Mil. Çox sevir onu.
1: Onu çox qeyri-adi film.
0: Yaşıl Mil. Mən hər dəfə ona baxımda çox pis oram,
1: düzdür. Mən övrə biləm.
0: Çox gözəl filmdir. Kitablardan...
1: Yəni Quran-ı Kərim olar.
0: Yox, o biraz ağırdır, yəni mən indi hər insan üçündür. Yəni Quran-ı Kərim ağırlığında deməsək də, amma bütün hər şeyi ona istinad edən və onun əsasında yazılmış Nizami Gəncəvinin xəmsəsini oxusalar... Mən elə gəlir ki,
1: 5-liyin hamısında, 5 poemanın hamısı.
0: Hə, indi bacarırlarsa oxusunlar da. Oxusunlar, məsəl ki, mən Dostoyevskini çox sevirəm, bir çox əsərlərindir.
1: Onun da ağır,
0: mən sevirəm onu. Hə, bir şey.
1: Məsələn, deyək Cinayət və Cəza, və yaxud da İdiot, və yaxud
0: da hamısı olsun.
1: Karamazov qardaşı.
0: Karamazov qardaşı olsun. Tolstoyu çox sevirəm. Tolstoy
1: çox
0: Anna Karenina təbii ki, hərbə söhür və s. ilaxırı. Yəni, kitablar çoxdur. Dreiser'i çox sevirəm.
1: Theodore Dreiser.
0: Jack London'u çox sevirəm.
1: Ümumiyyətlə, mütaliə eləsinlər belə başa düşdü.
0: Hə, mütaliə, çünki
1: mütaliəli olsun.
0: Sənin halda mütaliə və mən bəlkə də köhnə adamam, bəlkə də, amma
1: demin ki, kağızdan oxuyursun.
0: Mən kağızdan oxuyuram. Telefonla xoşlamıram. Mən gözüm ağrıdır və s. İstədiyim təsiri ala bilmirəm ondan.
1: Bəlkə kağız qoxusunun nostaljiyası?
0: Yox, qoxusunun nostaljiyası yoxdur. O planşet və yaxud telefon bir əks görüntü verir. Ona nə biraz şey deyir.
1: Narahat eləyir.
0: Narahat

0: Bəli, istəyirəm effekt alam, amma kağızdan mənə elə gəlir ki, şey, ümumiyyətlə mütaliə əsasında kitab oxumaq təbii ki, insanın beynin həmin o beyin qatlarını çoxaldır, beyni genişləndirir və s. Buna görə də mütaliə eləmək informasiyanı səsli qəbul eləmək başqa şeydir, mütaliə eləmək tamam başqa şeydir. Səsli qəbul eləyəndə sənin qulaq beynin işləyir, amma mütaliə eləyəndə tam beynin işləyir və
1: yəni, bu da audio kitablarla klassik kitablar
0: arasında fərqdir.
1: Vüqar, mən verilişimizin sonudur və son sual olaraq Vüqar Camalzadənin, əməkdar artistimizin, şəkər bəstəkarın eşitmək istədiyi sual nə olardı? Yəni, mən vermədim o sualı sizə.
0: Vüqar müəllim, siz kim olmaq istəyirsiniz? Onun üçün mənim üçün əsas özünüz
1: kim olmaq istəyirsiniz?
0: Təbii ki, çalışıram ki, kamil insan olmağa çalışım. Nə qədər alınır və yaxud alınacaq onu bilmirəm, Allah bilir. Bunu istəyirəm, təbii ki, çünki iki şeyin sonu yoxdur. Bir cahilliyin, bir kamilliyin. İnsan cahil olduqca cahilləşir, kamilliyə doğru getdikcə də bunun da sonu yoxdur.
1: Kamilləşir.
0: Genişləyin deyir ki, mən bu boyda deyir, elmi öyrəndim və Allahın həmin o pərdəsini qaldırdım və başa düşdüm ki, heç nə bilmirəm. Musiqi də elə bir dəryadır ki, elə bir okeandır ki, dərya deməyim, bütün ömrünü ona həsr eləsən, ancaq onunla məşğul olsan, bir damlasın əldə edə bilərsən, yoxsa yox. Ona görə də belə.
1: Vüqar, təşəkkür edirəm sizə, Vüqar müəllim.
0: Mən sizə
1: çox, çox sağ olun, gəldiniz. Mən böyük zövq aldım müsahibədən. Ümid edirəm ki, sizin də xoşunuza gəldi, bəyəndiniz. Özünüzü qoruyun.
0: Çox
1: sağ olun. Ürəyinizi qoruyun, ruhunuzu qoruyun.
0: Qarım.
1: Sağlamlığınızı qoruyun.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Sizə də Azərbaycan musiqisinə lazımsınız.
0: Çox sağ olun, minnətdaram.
1: 100 ilin sirrini bitirdik. Əməkdar artistimiz Vüqar Camalzadə ilə peşəkar bəstəkarımızla sirlərə toxunmağa çalışdıq. Düşünürəm ki, maraqlı müsahibə oldu. Biz izləyin, izləmədə qalın. Biz növbəti verişdə başqa bir qonağımızla 100 ilin sirlərinə toxunacaq. Hələlik, görüşərik.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə

0: İse ise al. Bunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

dostluğun, qardaşlığın təməllərindən gəlir. Könüllərin müqəddəs əməllərindən gəlir. Qüdrət görmək istəyən Azərbaycana gəlir.

0: sanki dolu kitabdır burada hər vuran ürək. Məhəbbətsiz bir həyat xalqa deyildir gərək. Dosta qəlbi tək açıq süfrəsindən duz çörək, nemət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.
1: Payızında, qışında, baharında, yazında dinir dostluq nəğməsi könüllərin sazında. Sabaha addımlayan mərd oğlunda, qızında qeyrət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Azərbaycana gəlsin.

Bugün müstəqil Azərbaycan hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün qürur mənbəyidir. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirdik. Biz elə bir dövlət qurduq ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, əminəm ki, hər bir azərbaycanlı bu dövlətlə fəxr edir. Mən tam əminəm ki, əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəklər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Sizinlə bir daha da Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
2: Çiçekler aç.

biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar, amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

1918-ci il mayın 28-də azadlıq və xoşbəxtlik rəmzi kimi başımız üzərinə qaldırdığımız milli bayrağımız təəssüf ki, cəmi 23 ay dalğalandı. Sonra şimaldan əsən qara küləklər onu imperiya bayrağı ilə əvəzlədi. Lakin tarix boyu varlığını qılınc və qələmlə qoruyan xalqımız azadlıq və müstəqillik amalından dönmədi. Əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş elədiyi imkandan bəhrələnərək 20-ci əsrdə ikinci dəfə müstəqillik bayrağını qaldırdı. Bu dəfə əbədi olaraq. Müstəqilliyimiz, azadlığımız mübarək.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı indisi.

qarım var mənim, bir azad bir gözəl vətənim var. Sevirəm peymanım, il qarım var mənim, bir azad bir gözəl vətənim var. Dilimin ən şirin arzusu sənsən, yurdumun ən gözəl bir qızı sənsən. Çağırır seyrəmizi, bu təmiz eşqimizi, çağırır seyrəmizi, bu təmiz eşqimizi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.